Robin Ticchiati ledde Veronica Eberle och Sveriges Radio Symfoniorkester i Ludwig van Beethovens violinkonsert. Det här verket fick en dålig start och låg i träda under många år tills en 12-årig Josef Joachim lyfte upp det i ljuset igen och gjorde det mycket populärt.

Pizzicato från Béla Bartóks 44 duos för violiner. Veronica Eberle spelade tillsammans med Johannes Marmén som är konsertmästare i Sveriges Radio Symfoniorkester då och då. I Antonín Dvořáks 8:e symfoni finns det många glada danser.

Robin Tigiati ledde Sveriges Radios symfoniorkester i Antoni Dvořáks symfoni nummer 8 som komponerades med anledning av att Dvořák valts in i den böhmiska konst- och vetenskapsakademin. Eugène d'Albert, han var både kompositör och pianist och som sådan turnerade han i Sverige i början av 1900-talet.

I en inspelning från 1905 så spelade Eugène d'Albert Franz Schuberts impromptu nummer 4 i F-moll från 4 impromptus med Deutsch nummer 935. Och Eugène d'Albert, han studerade pianospel för bland annat Franz Liszt.

Yggdrasil-kvartetten spelade Wilhelm Stenhammars stråkkvartett nummer 3 i F-dur, tillägnad den danska kompositören Louis Glass. Nästa timme börjar med Igor Stravinskys psalmsymfoni som skrev för Boston Symfoniorkesters 50-årsjubileum.

Kör och orkester vid Concertgebouw i Amsterdam leddes av Colin Davis i Igor Stravinskys psalmsymfoni. Det finns vissa teorier om att Joseph Haydn skrev teatermusik till en pjäs som heter Branden. Och smulor av den musiken kan finnas i nästa symfoni.

Josef Haydns symfoni nummer 59, A-dur, eldsymfonin, spelades av Budapest stråkar under ledning av Botvaj Karoli. Och det finns som sagt teorier om att den här symfonin har olika små bitar från teatermusik till en pjäs som heter Branden, därav namnet.

Elisaveta Ivanova och Sanja Bisjak spelade Melanie Bonis flöjtsonat i cis-moll, komponerad åt Louise Fleury, flöjtist och god vän till Melanie Bonis, som tydligen ofta klagade på att det inte fanns någon bra romantisk flöjtrepertoar.

Harpsvit av Lou Harrison, och den här sviten består av olika blandade stycken som inte alltid var för harpa. Och här spelades då knäppinstrumentet gitarr av David Tannenbaum, och så hörde vi också William Winant, Scott Evans och Joel Davel.

Saarbrücken-radions symfoniorkester leddes av Marcello Viotti i en ouvertyr i italiensk stil av Franz Schubert. Johann Friedrich Fasch, han försökte få sponsring av någon adlig person för att kunna studera i Italien. Men det fick han inte, så att han fick åka till Darmstadt istället.

Kaffe Zimmermann spelade konsert i D-dur av Johann Friedrich Fasch, vars lilla turné till Darmstadt ledde till ett bra jobb i Bayreuth, så det var inte helt misslyckat. Idag hör man ju nästan aldrig Fasch musik, men när han levde så var han uppskattad av både Telemann och Johann Sebastian Bach.

Franz Doppler komponerade ett antal populära operor som inte heller spelas längre. Däremot hans flöjtmusik, det här var ett andante och rondo som förmodligen skrevs för Franz och brodern Karl. Här var det Karolina och Matej Sopan som spelade tillsammans med Diana Tanovic.

gråt ni damer, för jag har kämpat så hårt för er uppmärksamhet att jag kommer faktiskt snart att dö om ni inte blir kära i mig. Det är ungefär innehållet i Plures Dames av 1300-talskompositören Guillaume de Machaut. Oxford Camerata sjöng under ledning av Jeremy Summerlee.

0: Richard Bradshaw ledde kanadensiska operakompaniets orkester i ouvertyren till Wolfgang Amadeus Mozarts opera De egyptiska mysterierna, som Trollflöjten hette när den hade premiär på Stockholmsoperan år 1812. Det var det sista inslaget i nattens Notturno. Jag som heter Ann Persson tackar för mig och lämnar över till nyheterna.
1: God morgon. Efter senaste dygnens attacker pågår nya samtal bakom kulisserna för att nå en diplomatisk lösning mellan USA och Iran. Det uppger källor till flera medier.
2: Över 170 mål träffades i Iran under de omfattande amerikanska attackerna mot landet tidigare i veckan, och minst 14 personer har dödats enligt iranska myndigheter. Som svar har Iran beskjutit amerikanska militära mål i flera USA-allierade länder i Mellanöstern. De amerikanska attackerna inleddes efter att Washington anklagat Iran för att ha beskjutit handelsfartyg i Hormuzsundet. Men de amerikanska attackerna har nu pausats för att ge diplomatiska samtal en ny chans, uppger amerikanska källor till flera medier. CNN rapporterar att USA hoppas att diplomatiska försöken kan lugna ner situationen. Men flera källor säger till TV-kanalen att USA är redo att när som helst återuppta attackerna om det krävs. Från iransk statsmedia rapporterades dock igår att nya attacker har skett mot militära mål i Iran. Men både USA och Israel har nekat till att ligga bakom sådana, enligt uppgifter från både amerikansk och israelisk militär till CNN. Simon Isaksson, Austin.
1: Sverige nu. Kriminalvårdens personal har sedan januari förra året behövt hantera närmare 600 händelser där intagna skadat sig själva, gjort självmordsförsök eller fullbordat ett självmord, det visar Ekos granskning. Arbetsmiljöverket kräver nu åtgärder för brister i personalstödet. Kriminalvården har inte själva undersökt och riskbedömt hur personalen påverkats ur ett arbetsmiljöperspektiv, men säger att de kommer att göra en kartläggning. Det är svårt för patienter och anhöriga som är missnöjda med vården att få en oberoende prövning. Ekot berättade igår om konstnären Lasse Larsson som felaktigt fick diagnosen Alzheimers sjukdom. Trots att det blivit fel så utredde IVO, Inspektionen för vård och omsorg, inte familjens klagomål. Lasses dotter Anna Larsson tycker att det känns konstigt.
3: Man måste någonstans känna en trygghet i att andra ska inte råka in i det helvete där vi har varit inne.
4: Lasse fick först diagnosen Alzheimers sjukdom och vaskulär demens och sattes in på en medicin mot Alzheimer som han fick svåra biverkningar av, säger hans fru Marie-Louise Wallén Larsson. Först efter en second opinion fick han diagnosen frontallobsdemens. Marie-Louise och Anna anmälde det som hänt Lasse till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Men IVO valde att inte inleda utredning. Pernilla Persson Nia är avdelningschef på IVO.
5: Och den bedömning vi gjorde då var att där inte framkom så allvarliga brister så att det ligger inom vårt utredningsuppdrag.
4: IVO ska bara utreda de särskilt allvarliga fallen. Och det gör att många patienter inte får någon oberoende prövning, säger Sofia Åkerman, forskare på Lunds universitet.
6: Möjligheten till en oberoende prövning är begränsad idag.
1: Reporter Johanna Sjövall. Fastighetsägare har startat en ny förening för att försöka skaka om hyresmarknaden när de politiska förändringarna dröjer. Enar Jansson är ordförande i nystartade Hyresbostadsägarna i Stockholm.
7: Vi vill göra förutsättningarna för fastighetsägare som äger hyresrätter i Stockholm mer förutsägbart, och så man vågar börja bygga, man vågar investera.
8: I privata hyresfastigheter förhandlas många hyror mellan de stora organisationerna, fastighetsägarna å ena sidan och hyresgästföreningen å den andra. Nu vill hyresbostadsägarna in på arenan och utmana. Man vill ha mer marknadsanpassade hyror. Tanken är att vara tuffare än fastighetsägarna och att förhandla hyror med nya så kallade alternativa hyresgästföreningar. En sån är föreningen Sveriges hyresgäster, som bildats av personer som på olika sätt haft intressen i lägenhetsuthyrning. Einar Janssons eget fastighetsbolag har förhandlat hyror med just den föreningen. Hyror som kritiker menar är för höga. Nya aktörer, nya intressen. Den stora hyresgästföreningen med en halv miljon medlemmar är inte förtjust. Det kan bli högre hyror, menar Adam Hilawi på Hyresgästföreningen.
9: Man har ju hittat ett system att kunna förhandla fram överhyror, men risken till att det urholkar hyresgästintresset, det är ju någonting vi ser allvarligt på.
1: Det säger alltså Adam Hilawi på Hyresgästföreningen, reporter Pontus Mattsson. Och med det så sätter vi punkt för Ekots nyheter klockan 6 med Alexander Ivanovski.
10: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Sveriges Radios symfoniorkester med dirigent B. Tommy Andersson spelade Nocturne ur Erland von Kochs orkestersvit från balletten Askungen. Erland von Koch hade ett ovanligt mellannamn. Han hette nämligen Jag. Det hade han fått från sin gudfar, Jag Acke, Johan Axel Gustav Acke, som var målare, tecknare och skulptör. Jag heter Martin Ekeholm och det är jag som mixar musiken som har valts av Carl-Oskar Frey. Här i Klassisk morgons musikmix i P2 kommer du idag bland annat få höra musik som handlar om en av de populäraste skådespelerskorna på 1930-talet. Annars blir det en hel del klaverinstrument. Bland annat här när Christian Berreudenhout ackompanjerar tenoren Julien Prégardien i Des Baches Wiegenlied ur Franz Schuberts sångcykel Die schöne Müllerin.

Du vet väl om att du kan se vilken musik som spelas just nu i Klassisk morgons musikmix när du lyssnar i appen Sveriges Radio.

Den tysk-amerikanska skådespelerskan Marlene Dietrich hette egentligen Maria Magdalena Dietrich, så Marlene är en sammanslagning av hennes två förnamn. I tonåren ville Marlene Dietrich bli violinist och gick på musikskola i både Weimar och i Berlin. Men en handskada satte stopp för hennes fiolkarriär. Vi hörde precis när Basels symfoniorkester med dirigent Arjan Matjak spelade den femte satsen som heter just Marlene Dietrich ur Schalke Kleins The Seven Stars Symphony. Klassisk morgons musikmix fortsätter med Shatya Bunyat Ishvili som spelar mazurka nummer 13 av Frédéric Chopin.

Information om musiken som spelas i det här programmet finns i låtlistan på sverigesradio.se/klassiskmorgon.

Vi hörde precis Bachs första cembalokonsert och klassisk morgons musikmix i P2 med mig, Martin Ekeholm, avrundar med en sats ur William Sterndale Bennetts andra pianokonsert.

Lauten Kompanei heter instrumentensemblen med bas i Berlin som fick äran att inleda här efter klockan 7 denna fredagsmorgon. De spelade ett arrangemang av Dietrich Buxtehudes kantat Herr, wenn ich nur dich habe. Och med det sagt vill jag hälsa dig välkommen till Klassisk morgon i P2. Idag med mig Martin Ekeholm som kommer att presentera musiken här i din radio fram till klockan 10. Musik som är vald av Merete Ellegard. Det är som sagt fredag. Jag vet inte om du som har semester bryr dig särskilt mycket om vilken veckodag det är. Det kanske bara är vi som jobbar som har koll på veckodagarna. Vi närmar oss helgen i alla fall. Och jag hoppas vi ska kunna bjuda dig på lite fredagskänsla här i musiklistan. Och sen är det ju tävling idag. Som alltid på fredagarna nu på sommaren. Hoppas du har möjlighet att följa med hela eller delar av programmet. God morgon!

Den franske tonsättaren Jean Francais lär någon gång ha sagt att musik ska ge nöje och inte nödvändigtvis analysera mänsklighetens djupaste problem. Något som en del tycker hörs tydligt i hans pianokonsert som vi precis hörde den andra satsen ur. När konserten uruppfördes 1936 så var det kompositören själv som var solist. Men här var det den tyske pianisten Florian Ullig som spelade tillsammans med tyska radiofilharmonin i Saarbrücken och Kaiserslautern. Och de dirigerades av Pablo González. Här i klassisk morgon i P2 när klockan nu är 7:09. Och här i Växjö är det en fin juli morgon. Solen skiner och det är klarblå himmel. Här finns förutom jag också dagens producent Elina Rapp som bland annat ligger bakom dagens tävling som du kommer att höra strax efter klockan 8. Alltså en ny chans för dig att vinna en fin fin P2-bricka. Det blir en söt och knaprig och kanske lite smulig tävling kan jag säga, utan att avslöja allt för mycket. Nu ska vi fortsätta med musik av den amerikanska tonsättaren Jennifer Higdon som växte upp nära Smoky Mountains i Tennessee. Och det var hennes livslånga relation till berg och natur som var en viktig anledning till att hon tackade ja till att skriva musiken när Grand Teton Music Festival i Wyoming skulle fira sitt 50-årsjubileum. Grand Teton ligger i en nationalpark. Och innan komponerandet vandrade Jennifer Higdon tillsammans med festivalens chefsdirigent Donald Runicles i Teton-området för att samla intryck från landskapet. Det resulterade i orkestersviten All Things Majestic som innehåller 4 musikaliska vykort som beskriver bergskedjan, sjön, floden och naturens katedraler. Jennifer Higdon ser sviten som en hyllning inte bara till nationalparken Teton, utan till alla amerikanska nationalparker. Här hör vi den andra satsen, String Lake.

Giancarlo Guerrero stod på dirigentpulten framför Nashvilles symfoniorkester som spelade String Lake, som är den andra satsen ur Jennifer Higdons orkestersvit All Things Majestic, som hyllar de amerikanska nationalparkerna i allmänhet och Grand Tetons nationalpark i synnerhet. Vi tar oss vidare med orgelmusik av den belgiske tonsättaren Josef Jongen. Och sen är det strax dags för en nyhetsuppdatering från Ekot.

0: På orgeln i Sankt Vincentskyrkan i den tyska staden Menden spelade Heinz-Peter Kurtmann kantabile för orgel av Josef Jongen. Nu blir det Ekot på en minut med Alexander Ivanovski.
1: Israel har varnat USA om att Iran övervägt en plan att döda president Trump, det rapporterar CNN. Vissa källor uppger att varningen kan vara ett försök att påverka Trumps Iranpolitik. Samtidigt skriver flera medier att nya diplomatiska samtal pågår bakom kulisserna. Och oljepriset är nu det högsta på flera veckor efter de senaste upptrappningarna mellan USA och Iran. Enligt Christian Kopfer, råvaruanalytiker på Arctic, så kommer svenska konsumenter snart att märka av det på drivmedelspriserna. Kriminalvårdens personal har hanterat nära 600 fall där intagna skadat sig själva, försökt ta sitt liv eller fullbordat ett självmord sedan januari i fjol, visar Ekots granskning. Arbetsmiljöverket kräver nu åtgärder för brister i personalstödet. Kriminalvården säger att de kommer att genomföra en kartläggning. Detta var Ekot på en minut. I studion, Alexander Ivanovski.
2: Sommar. Kanske lever du livet ute på landet som Gustav Mahler brukade göra. Eller så smyger sommardepressionen sig på som den gjorde för Schubert. Oavsett, låt musiken hålla dig sällskap. I klassisk förmiddag får du längre klassiska verk och berättelserna bakom dem. Måndag till fredag, 10-12. Eller när du vill, i appen Sveriges Radio.
3: Klassicism, ja där är A plus B lika med C. Men i romantiken, där är A plus B lika med oändligt. Text och musik.

Det här var förspelet ur Lars-Erik Larssons Förklädd gud med Svenska Kammarorkestern i Örebro under ledning av Petter Sundqvist. Här i Klassisk morgon i P2 med mig Martin Ekeholm där det idag vankas tävling. Lyssna extra noga strax efter klockan 8, om ungefär en halvtimme alltså, om du vill ha chansen att vinna en fin P2-bricka. Idag handlar tävlingen om småkakor och det gäller för dig att komma på vilka 4 småkakor vi söker. Jag kommer att berätta mycket mer om hur tävlingen går till när det är dags. Strax efter klockan 8 alltså. Alldeles strax en röst som fortfarande håller, men närmast en cellosonat av Ludvig Norman.

Bengt Forsberg och Mats Lidström spelade den andra satsen ur Ludvig Normans cellosonat i D-dur. Det finns röster som aldrig går ur tiden, som håller genom årtionden och inte förlorar sin kraft trots att det passerat många år sedan rösten har tystnat. Ja, för ett tag sedan så frågade vi er lyssnare vilka röster från förr som ni tycker fortfarande håller och som ni ville höra igen. Och då var ni flera stycken som nämnde samma röst, samma person. Till exempel Kent Lundqvist och Rickard Kumlin som båda nämner Alice Babs. En lysande sopran som jag gärna vill höra igen, skriver Rickard till exempel. Och Astrid Levin fyller i på Facebook. Alice Babs ultimat sångteknik funkar för nästan alla genrer, skriver hon. Och Göran Nilsson tycker också samma sak, att Alice Babs och hennes Elizabethan Love Songs i mitt tycke det bästa hon gjort.

Rösten från förr som håller än. Alice Babs Sjöblom sjöng John Dowlands Dear If You Change. Och Åke Levén dirigerade orkestern Musica Holme från Stockholm. Och det var Rolf Lafleur som spelade luta. Det var Göran Nilsson, Rickard Kumlin, Kent Lundqvist och Astrid Levin som alla ville höra Alice Babs sjunga här i Klassisk morgon i P2.

Northern Sinfonia i Newcastle med dirigent David Lloyd Jones spelade Frederick Delius To Be Sung of a Summer Night on the Water. Vi fortsätter med musik av Ruth Gibbs, en annan sång, en sång för orkester.

sång för orkester av Ruth Gibbs med BBC:s walesiska nationalorkester som dirigerades av Rumon Gamba. Det är säkert många som förväntansfullt kollar upp vad man kommit in på för utbildningar till hösten idag, nu när höstens intagningar till landets högskolor presenteras. Rekordmånga har sökt, men färre antas jämfört med förra hösten, ska jag säga. Vi håller ändå tummarna för er som har sökt och hoppas på en utbildning till hösten. Och lika peppad och full av nystartskänsla är nog den 88-årige skådespelaren Sir Anthony Hopkins idag. Han släpper nämligen sin första singel som pianist och säger själv att musik var hans första stora passion och att skivkontraktet det är en stor ära. Skådespelaren och pianisten har vunnit Oscars för När lammen tystnar och nu senast The Father, där han spelar demenssjuk. Men piano, där har han spelat sedan han var 4 år gammal. Resten av det här albumet det kommer att släppas senare i augusti, kring skolstarten ungefär. Här hör vi Anthony Hopkins med sviten Bracken Road som han skrev redan 1963 som ung skådespelare i Liverpool och som är inspirerad av gatorna, ängarna och bergen kring hans barndomshem i Wales på 40-talet.

Bracken Road, den andra satsen ur Anthony Hopkins svit för piano och orkester. Här spelade han tillsammans med Sergio Tiempo och Philharmonia Orchestra som dirigerades av Gustavo Dudamel. Anthony Hopkins debutsingel släpps idag alltså. Albumet kommer senare i augusti. Klockan den börjar närma sig 8 och då är det dags för veckans tävling. Och du kan redan nu börja förbereda ett mejl med adressen klassiskmorgon@sverigesradio.se. Och där kan du också skriva in ditt eget namn och telefonnummer för att ha chansen att vinna en fin P2-bricka. Mer om hur tävlingen går till berättar jag när det är dags om sisådär 5 minuter.

0: Folke Gräsbäck satt vid pianot och spelade Sommarvisa av Jean Sibelius.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Ja, och då är det dags för tävling här i Klassisk morgon i P2 med mig, Martin Ekeholm. Chans för dig att vinna en fin, fin P2-bricka. För en sån vill väl alla ha, eller hur? Idag handlar tävlingen om kakor. Närmare bestämt småkakor. Du kommer att få höra en musikmix och utifrån ledtrådarna i den ska du kunna hitta 4 stycken småkakor. Det är 2 ledtrådar till varje kaka och sen hugger vi in på nästa kaka och så vidare. Så lyssna ordentligt. Vilka 4 småkakor är det vi söker? När du har fått ihop alla 4 kakorna så mejlar du in dina svar till klassiskmorgon@sverigesradio.se. Kom ihåg att skriva med ditt eget namn och telefonnummer. klassiskmorgon@sverigesradio.se. Då kör vi. Vilka är de 4 småkakorna?

Ja, vilka fyra småkakor kunde du hitta i musiken här? Har du fyra svar som du är nöjd med så kan du skicka in dem i ett mejl till klassiskmorgon@sverigesradio.se. Är du inte riktigt nöjd än så kommer du att få en ny chans att höra musikmixen alldeles strax. Efter lite betänketidsmusik.

Steven Osborne vid pianot i den sista satsen ur Claude Debussys pianosvit Children's Corner. Den här satsen heter Gollywog's Cake Walk. Ja, vi är mitt uppe i tävlingen här i Klassisk morgon i P2. En P2-bricka står på spel och kommer att skickas hem till en av er som kan klura ut vilka fyra småkakor som efterfrågas i vår lilla musikmix. Lyssna på musiken och ledtrådarna och skriv vilka fyra småkakor du kan hitta i ett mejl som du sedan skickar till klassiskmorgon@sverigesradio.se. Tänk på att det är två ledtrådar till samma kaka. Lycka till!

Klassisk morgon, @sverigesradio.se. Det är till den adressen du mejlar dina svar när du har kommit på vilka fyra småkakor som efterfrågas i dagens tävling. Kom ihåg att skriva ditt eget namn och telefonnummer också för att ha chansen att vinna en fin P2-bricka. Klassisk morgon, @sverigesradio.se. Du ska få ytterligare några minuter på dig att tänka och skicka in dina svar, och sen avslutar vi tävlingen och går igenom de rätta svaren.

0: Paul Meyer var solist i den tredje satsen ur Carl Stamitz klarinettkonsert nummer 5 i B-dur. Och det var Johannes Schäffli som dirigerade Kupfalziska kammarorkestern i Mannheim. Yes, vi har haft tävling här i Klassisk morgon och nu har producent Elina Rapp kommit in i studion. Tjenare.
1: Hallå, det så kafferep.
0: Ja.
1: Blev det då.
0: Du, vi sökte 4 stycken småkakor idag, yes, i den här musikmixen som du hade snickrat ihop. Och nu ska vi avsluta tävlingen, så att nu kan man inte skicka in svar längre.
1: Nej, den är stängd.
0: Ja, och berätta nu då, vad var det för rätta svar?
1: Ja, men först hade vi drömmar. Den här spröda, lilla sköra saken. Både då drömmar man drömmer, men de här kakorna. De är
0: klassiker.
1: Väldigt, visst, gillar du drömmar?
0: Ja,
1: ja,
0: de är ju väldigt söta och sockriga, men
1: visst,
0: någon gång ibland så.
1: Ja, Jorma Hinninen sjöng, man lyssnade på texten, sjöng han, var är drömmen? Jag vet inte om det är en kaka han har tappat bort eller om det är något annat. Men det är en ledtråd. Everly Brothers sjöng Dream, Dream, Dream. All I have to do is dream. Och så går vi vidare sen till Schackrutan. För det var givetvis Schackrutan med musik från Chess. Och så sjöng Frankie Goes to Hollywood, Black Knight, White Knight. Kakan ser ju ut som 4 små schackrutor.
0: Mm. Just det.
1: Ja, och näst på kakfatet, då har vi faktiskt en sån här.
0: Som du har med dig här?
1: Som jag har med mig. Ska räcka över en till dig, varsågod.
0: Ja, här kommer det något runt med lite rosa kanter på.
1: Precis.
0: Sockrade rosa kanter.
1: Ja, för när vi pratade om det här häromdagen inför den här tävlingen så var du lite osäker på vad brysselkaka är för någonting egentligen.
0: Brysselkex.
1: Brysselkex. Ja. Du kan väl smaka den och beskriva utan att smaska för mycket.
0: Mm. Lite lik drömmar måste man ändå säga.
1: Ja, och sådana där karaktäristiska rosa sockret runt, eller grönt socker kan man ha också. Ja, men det är alltså brysselkex, inte bondkaka som vissa kanske trodde när Eskuferat sjöng om hur långt det är till Bryssel i ledtråden. Men de sjöng också om bondförnuft, så att det var en liten slamkrypare där. Jacques Brel, född i Bryssel, sjöng om Bryssel massvis, så att den ledtråden fick vi också med där. Jag kollade dock varför den heter Brysselkex, och det fick jag inte fram. Men den verkar vara från Danmark, inte från Belgien.
0: Mm-hmm.
1: Men Jacques Brel fortsatte sjunga till sina melodier. Han sjöng Madeleine, Madeleine, Madeleine. Och det är alltså Madeleine-kakan. Den lätt snäckformade, mjuka kakan. Som kanske främst något liksom populärkulturell popularitet genom att omskrivas i Marcel Prousts På spaning efter en tid som flytt. Där berättaren då liksom beskriver den här kakan, eller liksom han slungas tillbaka till sin barndom där han åt liksom madeleinekaka doppade i lindblomste. Och det var ju då just På spaning efter den tid som flytt som Kristina Hellström sjöng. Här i ledtrådsmixen, som för övrigt är Håkan Hellströms mamma. Hon har, aha, sjungit in många fina, fina bitar hon med.
0: Då var det alltså de 4 småkakorna drömmar, schackrutor, brysselkex och madeleinekaka,
1: ja,
0: som vi sökte.
1: Det var hela kakfatet. 4 sorters kakor.
0: 4 sorters kakor. Många har skickat in svar och rätta svar förstår jag också då.
1: Ja, en hel del.
0: Så att nu Elina, så är det din fina uppgift att kora en vinnare. Att låta fram en vinnare utifrån alla dessa mejlsvar. Och sen får vi höra då en stund efter klockan 9

0: Polska cellokvartetten spelade den första satsen ur Rudolf Matts cellokvartett i D-moll. Och här är Alexander Ivanovski med de senaste nyheterna från Ekot.
1: Israel har varnat USA om att Iran övervägt en påstådd plan att döda president Trump, rapporterar CNN. Vissa källor uppger att varningen kan vara ett försök att påverka Trumps Iranpolitik. Samtidigt skriver flera medier att nya diplomatiska samtal pågår bakom kulisserna. Sverige nu. Kriminalvårdens personal har hanterat nära 600 fall där intagna skadat sig själva, försökt ta sitt liv eller fullbordat ett självmord sedan januari i fjol, det visar Ekots granskning. Arbetsmiljöverket kräver nu åtgärder för brister i personalstödet. Kriminalvården säger att de kommer att genomföra en kartläggning. Och det är stopp i tågtrafiken mellan Göteborg och Stockholm sedan 6:30 i morse, det efter en olycka i Herrljunga. Trafikverket har inte angett någon prognos för när tågtrafiken kan vara igång igen. Ekot på en minut med Alexander Ivanovski.
2: Hur har veckan låtit och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski. Alltså jag älskar midsommar, eller i alla fall bilden av det. Jag tror att jag börjar längta redan i oktober.
3: Men du tycker inte, jag kan också tycka att det är... Gud vad jag är deppig.
2: Nej,
3: det... Men nu efter midsommardag, jaha, nu blir det ju mörkt igen och så är sommaren liksom... Det
2: lyssna redan. Varannan söndag eller när som i appen Sveriges Radio.
4: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.

Thomas Zetmeier var solist när han och 1700-talsorkestern under ledning av Franz Bryggen spelade Ludwig van Beethovens fiolromans nummer 2 i F-dur. Den här har alltså nummer 2, men den skrevs innan den som heter romans nummer 1. Den här tvåan komponerades redan 1798, men publicerades inte förrän efter romans nummer 1 hade publicerats. Så därför heter den fiolromans nummer 2. Många forskare har spekulerat i om de här två fiolromanserna ursprungligen kan ha varit tänkta som satser i en fiolkonsert som Beethoven aldrig fullbordade. Och att han istället då skulle gett ut dem som fristående verk. Fiolromans nummer 2 i F-dur, alltså av Beethoven. Klockan är nu strax 9:06 och du lyssnar på Klassisk morgon i P2 med mig, Martin Ekeholm, som pustar ut lite grann efter dagens tävling där vi sökte 4 stycken småkakor. Jag tar och äter upp resterna av det här brysselkexet som jag fick av Elina medan vi lyssnar på den här musiken av Joaquin Turina.

0: Osmo Palmo spelade Siviliana för gitarr av Joaquin Turina. Klassisk morgon har en telefonsvarare och dit kan du ringa när som helst på dygnet för att föreslå musik till det här programmet. Numret är 0470 72 60 67. Kan ju vara bra så här i semestertiden när man kanske inte har tillgång till mejl eller sociala medier hela tiden. Men ringa kan man ju oftast göra. Och det gör du alltså till numret 0470 72 60 67.
1: Hej, det här är Anna Mattsson i Fritidshuset på Orust. För att skapa semesterkänsla så har jag ett knep som jag använt i många år. Upp på morgon, klä på sig, ut och gå en rask promenad på grusvägen. Vända. Gå tillbaka och vid grindhålet finns handduken som väntar. Gå ned och ta ett skönt morgondopp. Och sen blir det frukost. Jag vill gärna höra en marschmusik som är god och gå till. Tack och hej!

Där fick vi väl alla klara bilder av hur Anna Mattsson marscherade fram och tillbaka på grusvägen där vid semesterboendet på Orust. Innan hon grabbar tag i sin handduk som hänger där på grindstolpen och går ner och tar ett morgondopp innan frukost. Anna hade ringt till Klassisk morgons telefonsvarare som har nummer 0470 72 60 67. Dit är du också välkommen att höra av dig när som helst.

Preludium, Natt över skogen och Lek heter de tre dalmålningarna av Oskar Lindberg. Här var det den första satsen, Preludium, som vi hörde Gävle symfoniorkester spela med Mikael Bartosz på dirigentpulten.

0: Det här var valsen ur Peter Tchaikovskys stråkserenad i C-dur. Och det var Daniele Gatti som dirigerade Royal Philharmonic Orchestra i London. Nu blir det kulturnytt med Gustav Ingerhage och där ska vi till Småland.
1: Ett nytt museum i småländska Västervik ska fokusera på det svenska musikundret och dess förutsättningar.
2: Vi ska skapa en kopia av Europes replokal.
3: Ing-Marie Halling, exekutiv kreatör, säger att den återskapade replokalen från tidigt 80-tal visar vad som behövdes för gruppens senare internationella framgångar.
2: Vi ska ju försöka prata så mycket vi kan i museet om möjligheten till replokal, musikskolor, ungdomsgårdar.
3: Och liknande tankar har framförts när svenska musiker kritiserat regeringen för minskade medel till både kulturskolor och de studieförbund som äger replokaler. Finns det ett ideologiskt anslag?
2: Ja, alltså det är inte politik. Alla vill ha musik. Vilket politiskt läger de än kommer ifrån. Och för att vi ska få det så måste det också krattas i manegen. Så att de människorna som gör musik också får möjlighet att göra det. Så i den meningen är det ideologiskt, ja.
3: Innan museet öppnar sommaren 2027 ska teamet som även skapat The Avicii Experience i Stockholm bygga upp både interaktiva miljöer och museets samling som ska sträcka sig till samtiden och börja med en operastjärna.
2: Vi har ju fått då Jussis pass. Han var en av de första som reste ut i världen och slog igenom.
3: Västervik är med sin årliga visfestival en stark musikstad, säger hon. Och fast den är liten, den perfekta platsen för museet.
2: Varför ska allting vara lokaliserat till Stockholm, Göteborg och Malmö? Det bor folk här också som behöver se saker.
1: Ing-Marie Halling där, exekutiv kreatör för Musikmuseet i Västervik, som pratat med Kulturnytts Anton Bennebrant. Och så ska det handla om tv. I det ockuperade Prag sprider en mördare skräck under krigets sista dagar. De allierade står för dörren och Gestapos paranoia står i vägen för sökandet. Rasmus Grosin har sett den SVT-aktuella serien Enkemördaren.
4: Finns här något värdshus, frågar Gestapomannen Bobak när de kommer till Brno. Ja, eller resten av det får han veta. Allt är trasigt i enkemördarens krigshärjade Tjeckien. Byggnaderna och människorna. Den gränsöverskridande premissen i den tjeckisk-tyska serien påminner lite om Bron. Den tjeckiska kriminalkommissarien Morava tvingas samarbeta med Gestapo efter att en tysk enka hittats brutalt mördad med hjärtat utskuret. Men samarbetet är bara en förevändning för att nazisterna ska röka ut motståndsmän.
5: Radier Herz mit genommen.
4: Serien Enkemördaren efter Pavel Kohuts roman vill väldigt mycket. Skildrar kärlek och ömhetsbevis vid ruinens brant, visar förtrycket och upproret mot nazisterna. Så mycket att jakten på mördaren längs gravarna på Visograd kyrkogården mest blir en av seriens alla stiliga kulisser. Störst tid går till att försöka göra Gestapomannen Bobak till människa. Har du familj, frågar någon. Nicht mehr, inte längre, svarar han. Jag hade gärna lärt känna seriens andra karaktärer lika väl och nazister med hjärta är något vi sett många gånger tidigare. Men skådisarna i huvudrollerna är bra och deckaren blir ändå ett välgjort och tidvis riktigt spännande inzoomat nedslag i ett sargat Prag. Detta trots att mördarjakten bara tillåts spela en biroll och lämnas till kaosets tillfälligheter när staden slutligen faller.
6: Das Festmahl der Mörder hat begonnen.
4: 3 av 5 till Enkemördaren.
1: Detta enligt Rasmus Grosin. Vita huset går till angrepp mot museiinstitutionen Smithsonian och anklagar museer för aktivism och att sprida en citat anti-amerikansk ideologi. Nu oroas historiker för konsekvenserna.
7: I en 162 sidors lång rapport publicerad på USAs nationaldag den 4 juli riktas särskild kritik mot National Museum of American History. Rapporten kritiserar bland annat att museet visar upp USA som ett problematiskt land som fortfarande präglas av systematisk rasism och förtryck. Och ifrågasätter att landets grundare som George Washington och Thomas Jefferson får för lite utrymme samtidigt som deras roll som slavägare betonas för mycket. Rapporten har fått USAs största organisation för forskare inom amerikansk historia att reagera. Det anklagar Vita huset för att försöka tvinga Smithsonian att anpassa sin historieskrivning till administrationens politiska agenda. Smithsonian är en oberoende institution, men omkring 2/3 av finansieringen kommer från den amerikanska staten. Forskarna menar att påtryckningarna från Vita huset kan leda till att centrala delar av USAs historia tonas ned.
1: Och reporter här var Sara Bäre. Frankrike har återlämnat 23 arkeologiska föremål till Syrien i samband med att Frankrikes president Emmanuel Macron besöker Damaskus. Föremålen lånades ut 2011 för en utställning i Paris men blev sedan kvar efter att de diplomatiska förbindelserna brutits under dåvarande diktator Bashar al-Assads styre. Syrien beskriver återlämnandet som det första internationella samarbetet inom landets arbete för att få hem kulturföremål från utlandet efter Bashar al-Assads fall 2024. Föremålen flög sedan hem under tisdagen till Damaskus ombord på den franska presidentens flygplan. Nu fortsätter Klassisk morgon där vi alldeles strax ska få reda på vem som vunnit dagens tävling om småkakor.

god morgon. Du lyssnar på Klassisk morgon i P2. Jag heter Martin Ekeholm. Vi har precis dragit igång vår tredje timme denna juli-fredag. Och det var orkestern Les Siècles som under ledning av François-Xavier Roth spelade Rigaudon ur Maurice Ravels svit till Couperins minne. Klockan den är i det närmaste 9:10. Och vi har haft tävling för ungefär en timme sedan här i Klassisk morgon. Idag handlade det om att ta reda på 4 stycken småkakor. Och alla sitter nu som på helspänn och väntar på vem som har vunnit den här tävlingen. Det ska du få veta om bara cirka 3 minuter.

0: Kitty Waitley sjöng Reflet av Lili Boulanger och det var Edwige Herchenroder som ackompanjerade vid pianot. Här i Klassisk morgon i P2 där vi som sagt har haft tävling under morgonen. Det gällde att hitta 4 stycken småkakor i en liten musikmix som vi hade i programmet. Och vinnare av den finfina P2-brickan idag, det är du, Ida Damgård i Lerum.
1: Jajamän.
0: Ja, grattis.
1: Tack så mycket, det var roligt.
0: Hur känns det här?
1: Ja, men det känns jättekul. Men det är min sista arbetsdag innan semestern, så det var en jättebra start.
0: Ja, vilken present du kommer få här att starta med en P2-bricka till frukostarna här framöver på semestern.
1: Ja, det blir jättebra.
0: Du, jag vet att du var på väg till jobbet då när du hörde den här tävlingen. Och du klarade svaret. Hur svårt var det att hänga med i mixen, tycker du?
1: Idag tycker jag det gick bra.
0: Vad tog du det på då, liksom, de olika ledtrådarna?
1: Jag tyckte det var särskilt roligt med att höra Euske Furat. Eftersom jag delvis är uppväxt i Piteå så var det kul att höra dem på P2.
0: Okej. Ja, han sjöng där om hur långt det var till Bryssel.
1: Just det.
0: Och där fick vi fram Brysselkexet. Jag kan säga det, de 4 rätta svaren kan vi dra igen här. Det var ju drömmar, schackruta, Brysselkex och madeleinekaka. Var det någon av dem som var svårare än de andra att lösa?
1: Ja, men Brysselkexet var lite lurigt. Mm. Det var ju bondkakorna där också.
0: Ja, det var en liten luring som man kanske kunde luras av där, ja. En slam, så kallad slamkrypare. Mm. Hur är det, Ida? Bakar du själv någonting? Några småkakor emellanåt?
1: Jag bakar faktiskt väldigt ofta småkakor.
0: Jaha.
1: Jag är väldigt förtjust i småkakor.
0: Vilken är favoriten då?
1: Ja, men mina drömmar är väldigt bra.
0: Ja, drömmar är ju en klassiker.
1: Ja, det är det.
0: Vad gör du fler för varianter då, om du bakar?
1: Hallongrottorna är också bra. Mm.
0: Också goda.
1: Svårt musikaliskt kanske med hallongrottor, men de är väldigt goda.
0: Vi får klura på den till en annan gång kanske.
1: Så får det bli.
0: Du kommer att få en P2-bricka på posten så småningom och den får du väl använda till någon fikastund, eller hur tror du att du kommer använda din P2-bricka?
1: Ja, det tror jag absolut, att det kommer att bli kaffe och småkakor på den.
0: Om inte annat kan den stå där mot väggen i köket som en liten trofé och visa upp för alla vänner och skryta om din vinst. Hur ser dagen och helgen ut annars? Du går på semester, sa du?
1: Nu går jag på semester och sen ska vi packa och åka iväg på en liten semestertrip. Så det blir trevligt.
0: Får man fråga var ni ska någonstans?
1: Vi ska till Tyskland.
0: Ja, spännande. Ja. Mm. Då får du ha en jättefin semester, Ida, och grattis till vinsten igen och tack för att du var med och tävlade i Klassisk morgon.
1: Tack så mycket.
0: Hej då.
1: Hej då.

0: Vi hörde ett orkesterarrangemang av Sommarsång ur Wilhelm Pettersson Bergers Frösöblomster. Och det var Norrköpings symfoniorkester som spelade och Alexander Hansson som dirigerade.
1: Hej!
2: Hej, hej! Vi bor i Skarpnäck i Stockholm och här är det väldigt molnigt. Och så vill vi gärna lyssna på Dvořáks symfoni från den nya världen. Vi vill gärna höra den delen som är blåsinstrumenten. Tack så mycket. Hej då.
1: Hej då.

Det här var finalsatsen ur Antonín Dvořáks nionde symfoni från Nya världen. Och det var Manfred Honeck som dirigerade Pittsburghs symfoniorkester. Här i Klassisk morgon i P2 med mig Martin Ekeholm. Ida Presti var en gitarrvirtuos från Frankrike som levde fram till 1967. Hon var ett musikaliskt underbarn och redan som 11-åring gav hon sin första konsert i Paris. Många anser henne vara en av de mest virtuosa gitarristerna som har funnits. Hon är mest känd för att ha bildat gitarrduo med sin make Alexander Lagoya. Men Ida Presti komponerade också egen musik. Till exempel musiken vi ska få höra nu, som är en hyllning till en annan stor och legendarisk klassisk gitarrist, spanjoren Andrés Segovia. Stycket som heter just Segovia är mer än en dedikation. Gitarrister och musikforskare brukar beskriva verket som ett personligt porträtt av Segovia. Faktum är att Ida Presti och Andrés Segovia träffades redan när hon var ett barn. Hon fick nämligen möjligheten att spela för Andrés Segovia i Paris. Och då lär han ha sagt: "Jag har inget att lära henne." 3 decennier senare gav hon tillbaka den här komplimangen i form av musik.

Gitarristen Conny Shu spelade Ida Prestis Segovia. Klassisk morgon snabela sverigesradio.se eller 0470 72 60 67, numret till vår telefonsvarare. De två vägarna är ju två sätt att höra av sig till vårt program för att till exempel föreslå musik som man vill höra. Men sedan drygt en vecka tillbaka så finns det ytterligare en funktion för dig som lyssnar på det här programmet i appen Sveriges Radio. Och den finns längst ner när du tittar i ljudspelaren där. Då står det Delta. Klickar man på den så får man upp en fråga där vi undrar vilken musik du vill höra. Och så är det ett formulär där du kan fylla i vad du vill höra och gärna lite grann om varför du vill höra just den musiken. Och så fyller man in namn och var man kommer ifrån och sånt där. En som har testat den här nya funktionen i appen Sveriges Radio, det är Bibi Årman i Landskrona. Hon vill gärna ha lite pampig musik så här på fredagen.

Jägarkören ur operan Der Freischütz, friskytten av Carl Maria von Weber, höjer alltid humöret, skriver Bibi Årman som ville höra lite pampig musik så här på fredagen. Det var Slovakiska nationalteaterns kör i Bratislava som sjöng och Slovakiska radions symfoniorkester i Bratislava som spelade under ledning av Ivan Angelov.

Irlands nationalsymfoniorkester med dirigent Niklas Wilén spelade den tredje satsen ur Hugo Alvéns andra symfoni i D-dur. En sommartradition för många P2-lyssnare det är ju att lösa klassiska krysset som du kan höra Jens Möller leda på söndagar här i P2 eller när som helst i appen Sveriges Radio. Du som brukar lösa krysset och skicka in ett svar vet säkert också att det är här i klassisk morgon på fredagarna som vi drar vinnarna i förra veckans kryss. Och de fem lyckliga vinnarna från klassiska krysset som sändes i söndags, det är följande. Vi har ju på plats 2-5, 4 stycken personer som vinner en P2-tygkasse. Och de går den här veckan till Annika Jönsson i Bromma, Anna Lövgren, Lidingö, Morgan och Birgitta Libert i Horn och Gudrun och Leif Angmo i Sala. Grattis till er! Och första priset som är en P2-bricka går den här veckan till Eksjö och Gunnar Hansson. Grattis till alla er vinnare! Priserna kommer med posten efter sommaren. Och nästa avsnitt av Klassiska krysset med Jens Möller, det hör du på söndag den 12 juli klockan 13.30 här i P2. Eller som sagt, redan nu i appen Sveriges Radio.

0: Cecilia Bartoli sjöng Rosinas Cavatina ur Gioachino Rossinis opera Barberaren i Sevilla. Och orkestern La Scintilla spelade under ledning av Adam Fischer. Vissa saker är ju lite svårare än andra. En sak är till exempel att komponera trots att man inte hör. Och det är ju Beethoven ett klassiskt exempel på. Hur tänker du att han gjorde Linda Malik, som strax ska leda klassisk förmiddag här i P2?
1: Ja, alltså jag tror att nästan, alltså det är ett sånt faktum om Beethoven att han var döv som nästan alla känner till. Men det har ju forskats rätt mycket om varför, men ja, man vet inte riktigt varför han blev döv. Ja, men jag tänkte spekulera lite om det sen och... Teorin är att han hörde musiken i sitt huvud helt enkelt.
0: Ja, det är verkligen imponerande att han lyckades komponera. Och ett exempel vi ska få höra då i klassisk förmiddag, det är hans sjunde symfoni har jag förstått. Vad bjuds det på mer denna fredags förmiddag i juli?
1: Ja, men det blir allt möjligt. Från Tchaikovsky till en aria av Korngold. Och sen blir det ju också en violinkonsert.
0: Då ser vi fram emot att Linda Malik drar igång klassisk förmiddag några minuter efter klockan 10. Ha en fin förmiddag, Linda.
1: Du är med.
0: Tack. Det var Merete Ellegard som hade valt musiken i klassisk morgon idag, och bakom kulisserna var det producent Elina Rapp som drog i trådarna. Själv heter jag Martin Ekeholm och vi hörs i klassisk morgon lördag imorgon bitti klockan 7 om du har lust. Ha nu en fin fortsättning på den här fredagen och helgen.

0: James Ennis var solist i den tredje satsen ur Felix Mendelssohns fiolkonsert. Vi hörde också Philharmonia Orchestra i London som spelade under ledning av Vladimir Ashkenazy. Nu Ekot med Julia Videgård om årets dåliga spannmålsskördar.
1: Här är Ekot. I Frankrike har det på flera håll utfärdats en röd varning för extremvärme. Och för första gången aktiverar regeringen sin nationella krisplan för extremvärme. Det skriver France Info. Systemet gör det möjligt att mobilisera säkerhetsinsatser vid värmeböljor. Bland annat ska kylcentraler för de mest utsatta öppnas. Årets spannmålsskörd förväntas bli betydligt sämre än i fjol. Och den tuffa vintern är en anledning.
2: Man har ju pratat med lite folk som är i äldre gardet, och det är ju bland de värsta vintrarna vi har varit med om när det gäller övervintring då.
3: Linus Holgersson, växtodlingsrådgivare på Hushållningssällskapet, står i ett fält höstvete utanför Skara.
2: Ja, det ser helt okej ut med omständigheterna, men fläckvis så har det ju såtts in med lite vårkorn då, där det har varit den värsta utvintringen då.
3: Ja, vintern gick hårt åt de höstsådda grödorna, och det här gör att lantmännen i sin skördeprognos räknar med en lägre skörd än normalt och 20% lägre än fjolårets rekordnoteringar. Men den tuffa vintern gick också hårt åt svampsjukdomar som normalt angriper vetet.
2: Ja, precis. Ungefär för ett år sedan när vi stod i ett annat höstvetefält där, så var ju gulrosten ett stort bekymmer då, kan man ju säga. Det var ju väldigt allmänt förekommande. Men i år så är det nästan tvärtom. Det är knappt vi ser någonting då.
1: Sist här växtodlingsrådgivare Linus Holgersson, reporter Anton Frank, P4 Skaraborg. Och nu om rödvingetrasten som sjunger i olika dialekter. Rödvingeforskaren Hansi Gelter i Piteå säger att han utan vidare hör skillnad på en Piteå-rödvinge och en Uppsala-rödvinge.
4: Jo, vi kan börja lyssna på en rödving här från Renön där jag bor, här utanför Piteå. Den här klassiska dialekten här. Där har man det chatter ganska kort nu, chatter efter. Sen kan vi lyssna på en också en dialekt här från Renö, men så låter lite annorlunda. Mer visslande dialekt. Ja. Här har ni chattret mycket längre. Den här är arg på någon annan rövinge. Yes. Om du tittar här så ser du att den kan variera. Den kan stiga, det kan accelerera, det kan stanna av. Det kan bara vara två, det kan vara 20 olika strofer i den här inledande delen. Så att det är väldigt variabelt.
1: Ja, det sa Hansi Gelter, rödvingeforskare i Piteå, intervjuad av Thomas Öberg. Och mer om rödvingetrasten kan du höra i Naturmorgon imorgon i P1.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Ja, idag drar klassisk förmiddag igång med en konsertetyd. En övning av Sergej Ljapunov. Välkommen till klassisk förmiddag med mig, Linda Malik. För precis som idrottare håller på med en massa övningar för att bygga upp sin teknik, styrka och snabbhet, så finns det en alldeles egen repertoar för den som vill bli bra på sitt instrument. Etyder eller studier, ja, det har ju stackars pianoelever och andra fått traggla med. Men helt ärligt, ganska tråkigt. Men så finns det de som har gjort de här övningarna till stor konst och som spelas på konsert. En sorts elitidrottaretyder. Så det ska alltså inte bara vara supersvårt, utan det ska också låta lätt och bara underbart. För en del så slutade det med att deras bästa och mest spelade verk var de här etyderna. Och så var det för Sergej Ljapunov, vars etyd för piano vi just hörde. Florian Noack spelade, och i eftermiddag då blir det lunchkonsert med Florian Noack. Och nu blir det 6 stycken av Johannes Brahms.

Igor Levit spelade Johannes Brahms 6 stycken för piano, opus 118. Johannes Brahms skrev faktiskt också etyder, precis som Ljapunov som vi hörde först här i programmet. Men inte riktigt något att visa upp, mest för eget bruk. Och möjligen skulle man kunna säga att de här styckena är en övning i att gestalta stämningen av en känsla. Eller kanske två nyanser av en känsla, eftersom varje stycke oftast har en A och en B-del. Stora och intima känslor i miniatyrformat. Och nu går vi vidare till avdelningen musikaliska underbarn och födelsedagsbarn. Henryk Wieniawski föddes nämligen idag, 1835, den 10 i 7. Och de här underbarnen känns ju inte som om de har spelat några övningar, allt bara flyter. Men just Wieniawski kunde kombinera den här bländande tekniken han hade med ett varmt uttryck. Och bland annat så skrev han flera violinkonserter. Man kan säga att de här konserterna blir som en brygga från Paganinis virtuositet till alla romantiska verk för violin som ska komma, med både melodi och halsbrytande passager. Vi ska höra Henryk Wieniawskis violinkonsert nummer 2 i D-moll från 1862, framförd av Kory Cherovsek, solist med Lausannes kammarorkester ledd av Hannu Lintu.

0: Vi hörde Henrik Wieniawskis violinkonsert nummer 2 i D-moll, spelad av kanadensiska violinisten Kory Chorvsek och med Hannu Lintu som dirigent med Lausannes kammarorkester. Och jag tänkte på igår så pratade jag lite om sambandet med inlärning av musik som kan ha en koppling till hur man lär sig språk. Och även matematik och musik finns det kopplingar mellan. Till exempel så har violinisten här, Kory Chorvsek, också tagit en masterexamen i matematik. Ungefär 10 år innan han spelade in den här Wieniawskis violinkonsert som är inspelad 2008.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Ja, det har blivit ganska mycket piano i klassisk förmiddag idag och vi ska faktiskt fortsätta med ett litet stycke, en pianosonatin, en liten sonat av nederländska tonsättaren Rosie Wertheim. Den är från 1918 och man skulle kunna beskriva den som ett ganska elegant verk med fransk impressionism som möter nyklassisk klarhet och charm. Naoko Christikato, piano, spelar Rosie Wertheims pianosonatin från 1918.

Vi hörde Rosi Wertheims pianosonatin spelad av Naoko Krist Kato. Och nu ska vi bege oss till Ludwig van Beethovens universum. Och en fråga som många har ställt sig, det är, vet man varför Beethoven blev döv egentligen? Och forskarna har ju tittat på det här länge, och en teori har varit att han var blyförgiftad, och man har utgått från att ta prover på en hårlock som man har trott tillhörde Beethovens. Men det har visat sig att den var ju inte hans hårlock utan en okänd kvinna. Så som det är nu så är läget att man vet inte varför han blev döv. Och när han komponerade den här sjunde symfonin som vi snart ska höra, då var han fortfarande hörande, men hans hörsel höll på att bli kraftigt nedsatt. Man kan bara tänka sig vilken fruktansvärd känsla det måste ha varit. Så hur gjorde han då för att när han sen hade blivit helt döv för att kunna komponera? Det kan man också bara spekulera om, men en tanke är att han arbetade med sitt inre hörande, sitt inre gehör. Och en erfaren tonsättare kan höra musik i huvudet utan att något ljud faktiskt spelas. På samma sätt som många kan läsa en text tyst och ändå höra orden inom sig, så kunde Beethoven både läsa och skriva noter och föreställa sig exakt hur de skulle låta. Och den här exceptionella musikaliska minnet som han hade och fantasin, det var väl det som gjorde det möjligt. Och när han blev döv, helt döv, så försvann den yttre hörseln helt, medan den inre hörseln fanns kvar. Sen kan det vara precis som med döva trumslagare, att han kunde känna vibrationerna också. Och innan han blev döv så sägs det att han använde just pianot för att känna vibrationer. Och att han kunde ha en trästav mellan pianot och hålla den med tänderna för att uppfatta vibrationer genom skelettet. Och det här hjälpte honom att kontrollera både tonhöjd och klang när hans hörsel försämrades. Själv beskrev Beethoven dövheten som en tragedi och han led svårt av den. Men ett perspektiv är att det kanske gjorde honom till en friare tonsättare. Eftersom han inte var bunden till det han hörde omkring sig så kunde han följa den musik som han hörde i sitt inre. Kanske är det anledningen till att hans sena verk låter så järva och nyskapande. Nu ska vi då få höra hans symfoni nummer 7 i A-dur, som Wagner beskrev som dansens apoteos. Antonello Manacorda dirigerar Kammerakademi Potsdam.

Ja, var det här dansen i sin högsta form? Vad tycker ni? Det sa i alla fall Richard Wagner om Beethovens sjunde symfoni i A-dur. Här spelad av Antonello Manacorda och dirigerat av Manacorda och spelad av Kammerakademi Potsdam. Och ni lyssnar på klassisk förmiddag här i P2. Klockan är strax 11:50. Och det är kul tycker jag när man stöter på ett stycke här i klassisk förmiddag som man har en lite särskild relation till. Här kommer vi att spela nu en riktig klarinettfavorit. Och jag har ett minne av detta att jag spelade det här för, ja, det är länge sedan. Men en klarinettist som skulle söka ett stipendium. Och då vill han ge mig en slant för att spela piano tillsammans med honom. Men vi dealade om att om han fick stipendiet, då kunde han få betala mig. Fick han det? Ja, det fick han. Och det här stycket det visar verkligen hela klarinettens uttrycksspektrum, från mjuka drömlika fraser till briljanta virtuosa passager. Vi hör Michael Collins klarinett och Noriko Ogawa spela Claude Debussys premier rapsodi för klarinett och piano.

Claude Debussy, premier rapsodi för klarinett och piano, skrivet 1910. Och här spelades det av Michael Collins klarinett och Noriko Ogawa, ska vi se vad hon heter i efternamn, Ogawa. Noriko Ogawa piano. Vi håller oss kvar i både Frankrike och runt 1909-10. Där hittar vi nämligen Melanie Boni. En tonsättare som hade gjort ganska stort intryck på den franska parisiska musikscenen runt 1880-90. Och sen gjorde hon ett uppehåll, fick barn som hon uppfostrade också, och sen när hon kände att hon var redo att komma tillbaka, då tog hon några av sina pianostycken och orkestrerade dem som en del av sin utveckling. Och hon var intresserad av grand figur feminin, stora kvinnliga gestalter ur mythistoria och litteratur, och planerade en större serie om 7 sådana kvinnor. Här kommer vi att höra hennes Trois femmes de légende, 3 kvinnliga legender, och de är baserade på Cleopatra, Ophelia och Salome. Vi hör Cleopatras dröm och så förstås Ophelia ur Hamlet och Salome, som kanske också har blivit lite påverkad av Richard Strauss opera som hade framfört bara några år tidigare. Josef Bastian dirigerar Västtyska radions symfoniorkester i Melanie Boni, Trois femmes de légende, ursprungligen för piano och orkestrerade av tonsättaren själv 1909.

Vi hörde Melanie Boni, tre kvinnliga legender, en orkestersvit som hade Cleopatra, Salome och Ofelia med. Josef Bastian dirigerade Västtyska radions symfoniorkester. Nu blir det mer piano med Peter Tchaikovskis Scherzo humoristik. Och just ett humoristiskt skämt, det kanske blir lite kaka på kaka. Om det hade hetat ett tråkigt skämt så hade det kanske varit skämtsamt i sig. Men nu blir det alltså Scherzo humoristik för piano nummer 2 ur 6 stycken från 1873. Pavel Kolesnikov är det som spelar piano.

Peter Tchaikovsky, humoristiskt scherzo för piano, spelat här av Pavel Kolesnikov. Vi ska avsluta klassisk förmiddag nu när klockan börjar närma sig 12:30 med scenromantisk opera. Det blir Mariettas aria ur Erik Wolfgang Korngolds Die Toderstadt. Den heter på tyska Glück, das mir verblieb. Malin Byström sjunger och Thomas Söndergård dirigerar Kungliga Filharmoniska Orkestern. Och jag, som heter Linda Malik, tackar alla er som har lyssnat och önskar er en riktigt fin eftermiddag. Tack!

0: I senaste avsnittet av Mästerverken så lyssnar vi på Igor Stravinskys ballett Eldfågeln. Det här är så otroligt ikonisk musik.
1: Fantastisk. Men en lite otippad sak är att den har varit väldigt viktig för poppen.
0: Va?
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.
2: Hyllningar.
3: Hon sjunger också skitbra. Mm.
2: Sågningar.
4: När någon vill provocera så blir jag provocerad.
2: Rabalder.
5: Och är hon lite svekfull så är hon sån i rösten.
2: Radioapparater.
6: Ja, det ska vara radioapparater.
7: Stark fyra.
2: Gött. Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.
8: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
9: Det står en flygel i en gammal stenlada på ett stort gods i Belgien. Välkommen till lunchkonserten i P2 med mig, Pernilla Eskilsdotter. Där vi idag faktiskt börjar bakifrån med ett av konsertens extra nummer.

Det här är ett extra nummer på dagens lunchkonsert. Tilman Sosato är tonsättaren. Men det här var en sån uppskattad konsert så det blev flera extra nummer. Jag har ett jazzigt stycke utanför det ordinarie programmet ändå till sist. Men nu tar vi det från början. Den här konserten äger rum på en gammal anrik lantgård i Vallonien i Belgien. Pianisten Florian Noack sitter i somrig vit skjorta och kavaj vid flygeln som man då ställt in på en tillfälligt uppbyggd scen i en stor stenlada. Och konserten har fått rubriken Mellan skugga och ljus. Och det är precis så det blir när Florian Noack spelar Brahms. Han gör det mot en gråstensmurad vägg som fond och små, små gluggar i ryggostaket högt där uppe ovanför låter minimalt med ljus sippra igenom.

Du lyssnar på lunchkonserten i P2 med pianisten Florian Noack i Johannes Brahms 2 rapsodier. Och nu fortsätter han med pianosonater av Alexander Skriabin.

entusiastisk publik som har hört två pianosonater, nummer 2 och 4, av Alexander Skriabin. Vid en lunchkonsert som tar oss inombords till Vallonien i Belgien. Pianisten Florian Noack, han kommer från Bryssel, en timme med bil norrut från den här gården där han spelar nu. Gården heter Ulplanche och är ett gråmurat huskomplex kring en stenlagd innergård. En del av murarna här härstammar från 1500-1600-talet. Det är ju den där tiden som vi brukar prata om att det kom så många valloner till Sverige för järnbrukets skull. Det är verkligen en rustik miljö med tunga, kraftiga pelare som träbänkarna för publiken får parera. Det grova där inne blir en spännande kontrast till den här pianistens perfektion och finlir. För det är verkligen finlir. Och kul. Lyssna här nu när han spelar Ravel.

Slap That Jazz. Och det är den sista av de här tre sångerna av George Gershwin som Florian Noack spelar och själv arrangerat. Han spelar på Festival de l'été Mossan på gården Ul Planche, som han kommer till via massa rapsgula sädesfält. Det här är en stor magasins- och förrådslada. Och som jag sa tidigare också pelare, så man får se till att inte hamna bakom dem om man sitter i publiken. I byggnaderna intill så finns det stall, vagnslider, sådär som det är på en stor gård. Och även om lunchkonserten börjar ta slut så hör ni att publiken applåderar ihärdigt, så det blir extra nummer. Florian Noack ska få spela passande då som slut Fats Waller's Bye Bye Baby.

Så hej och tack också från mig, Pernilla Eskilsdotter. Nästa vecka en ny lunchkonsert någonstans i Europa. Och alltid i appen Sveriges Radio. Vi har några minuter kvar av lunchtiden. Och den stunden kan vi väl ta och lyssna på några varianter av den där dansen som vi hörde allra först i den här timmen. En dans av Tilman Sosato på 1550-talet. London Consort och Västra Aros pipare.

Ja, så börjar Wolfgang Amadeus Mozarts Requiem med satsen Requiem Aeternam. Kanske lite dystert och ödesmättat, men oj så vackert. Sophie Kartheuser var solist tillsammans med Freiburgs barockorkester och Rias kammarkör. René Jacobs dirigerade. Du lyssnar på P2 Klassiskt. Carl Oskar Frey är musikredaktör och jag som presenterar det hela heter Märet Öhman. Vill du så hänger du med oss ända fram till klockan 17 i eftermiddag. Nu får vi musik av Johannes Brahms. Det är också snyggt.

Johannes Brahms klarinettkvintett i H-moll. Det var Sharon Kam som var solist här i andra satsen av den här kvintetten, och hon spelade tillsammans med Jerusalemkvartetten.

Wilhelm Stenhammars Excelsior. Det var trombonisten och dirigenten Christian Lindberg som ledde Antwerpens symfoniorkester i detta stycke, tillkommet 1896 och avlyssnat här och nu i P2 Klassiskt. Ja, du lyssnar på P2 Klassiskt och här börjar det nu lugnt och stilla, men snart blåser det faktiskt upp till storm. Vi ska höra Matthew Locks Curtain Tune, teatermusik komponerad 1674.

Det här var musik som inledde öppningen av första akten av Thomas Shadwells semi-opera-uppsättning av Shakespeares Stormen. Matthew Locke hade komponerat musiken där i 1600-talet. Det var Vox Orkester som spelade, Lorenzo Ghirlanda dirigerade. Nu får Johann Sebastian Bach ta över en stund.

Det var Helen Callas som spelade viola här i Johann Sebastian Bachs violasonat i G-moll. Hon hade sällskap av Luc Beausejour som spelade cembalo.

0: Aimé Kobayashi framförde Franz Schuberts impromptu i B-dur.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

här var precis vad det lät som. Långsam sats för stråkkvartett av Anton Webern. Och det var Arrodkvartetten som framförde den. Nu skruvar vi upp tempot betydligt.

Så här föreställde sig Franz Liszt att det kunde låta när gnomerna dansade. Gnomenreigen. Det här är ett stycke som ställer höga krav på sin utförare. Det är inte lätt spelat. Men här var det Rafał Blechacz som gick i land med den uppgiften.

När drottning Elisabeth den andra av England skulle krönas 1953 komponerade Ruth Gibbs denna kröningsprocession. Det här var musik som emellertid inte uppfördes under själva kröningsakten, utan den fick sitt uruppförande året efter och i Australien. Här var det Rumon Gamba som ledde BBC:s filharmoniker i Manchester i denna Ruth Gibbs Coronation Procession.

Sinfonia Semplice, en enkel symfoni, så har Carl Nielsen döpt sin symfoni nummer 6. Men jag tror inte riktigt att den lever upp till sitt namn, för den är allt annat än enkel, den här symfonin. Här var det Alan Gilbert och New Yorks filharmoniker som spelade för oss i P2 Klassiskt.

Hertiginnans friare är en svit med musik ur en av Nathanael Bergs balletter. Den här satsen kallade han Idyll och serenad, och Norrköpings symfoniorkester och Ari Rasilainen framförde den.

0: Så, nu kan spelet börja. Det här var förspelet till Richard Wagners opera Tristan och Isolde. Marek Janowski dirigerade Franska Radions filharmoniker.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Maurice Ravels Tzigane. Lena Neudauer spelade violin och Paul Rivinius piano. Det här är musik som kom till 1924 då Maurice Ravel var starkt influerad utav den romska och ungerska traditionsmusiken, vilket vi kanske kunde höra.

Andra satsen ur Dora Pejacevic symfoni i fismoll som hon tillägnade sin mamma. Sakari Oramo ledde BBC:s symfoniorkester.

Vi har hört Huelga Ensemble framföra musik av den franske renässanstonsättaren Guillaume Cotelet. Paul van Nevel ledde ensemblen.

0: Den här flöjtkonserten, som är nummer 2 i ordningen och går i D-dur, den komponerade Wolfgang Amadeus Mozart år 1778. Vi hörde tredje satsen ur den, och det var François Lazarevitch som var solist tillsammans med Le Musicien de Saint-Julien.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Ludwig van Beethovens symfoni nummer 8 i F-dur brukar betraktas som hans gladaste. Den är i vilket fall hans kortaste. Den här första satsen som vi just hörde, den antar man var tänkt som en pianokonsert. En tidig skiss har visat på det. Men av någon anledning så bestämde sig Beethoven i alla fall för att göra en hel symfoni utav verket. Här hörde vi Gewandhausorkestern i Leipzig som leddes av Riccardo Chailly.

andra och tredje satsen ur den andra symfonin av den afroamerikanske tonsättaren William Grant Still, musik som hade sitt uruppförande 1937. Och då var det Leopold Stokowski som stod på dirigentpulten. Här hette dirigenten Yannick Nesse-Séguin och det var Philadelphia Orkestern som spelade. Före det hörde vi första satsen ur Franz Schuberts stråkkvartett nummer 13 i A-moll, som också går under namnet Rosamunda-kvartetten. Här framförd av Chiaroscuro-kvartetten.

Den franska tonsättaren Charlotte Sohi var samtida och kompis med Nadia Boulanger och Mel Bonis. Och tidigt började hon studera musik och lära sig komponera. Det här var hennes Histoire sentimentale och det var Provence nationalorkester i Avignon som spelade under ledning av Deborah Waldman. Sist nu i P2 Klassiskt ska vi gå på Byfest, Melker Melkers symfoniska dikt Byfesten. Gävle symfoniorkester tar med oss dit under ledning av Jamie Martin. Jag heter Märet Öhman. Carl-Oskar Frey var musikredaktör. Tack för att du lyssnar.

0: Kulturnytt som börjar med att den puertoricanska superstjärnan Bad Bunny gör sina enda två Nordenspelningar på världsturnén i Stockholm med start ikväll. Konserterna sålde ut på nolltid och jag frågade Kulturnytts Andrea Valderrama varför det här är en så stor händelse.
1: Men hade någon sagt till mig för bara ett par år sedan att en spansktalande artist skulle sälja ut en av Sveriges största arenor så snabbt, så hade jag nog skakat på huvudet och sagt no.
0: Och vad är det då för turné som Bad Bunny kommer till Sverige med?
1: Det är en lång turné som inleddes i hemlandet Puerto Rico förra året. Och sen har Bad Bunny besökt Central- och Sydamerika, Europa, Australien. Däremot så kan man notera att USA inte fått något besök.
0: Varför inte USA?
1: Bad Bunny har varit öppet kritisk mot president Donald Trump. Och Bad Bunny har sagt att det handlar om att han är rädd för att konsertbesökare ska gripas av migrationspolisen ICE.
0: Du ska ju gå på konserten. Vad förväntar du dig och vad kan publiken förvänta sig?
1: Ja, men ska man tro på recensionerna från konserterna utanför Sverige så väntar en riktig fest. Det är stort fokus på skivan från förra året och det blir också hett och svettigt och allt på spanska förstås.
0: Tack Andrea Valderrama, och ikväll är alltså första konserten på Strawberry Arena i Solna. Bayeux-tapeten har under stort hemlighetsmakeri nu åter nått brittisk mark. Under natten har den ovärdeliga bonaden transporterats i tunneln under den engelska kanalen i en högteknologisk behållare och har nu alltså kommit fram till British Museum där den ska visas från den 10 september i år fram till den 11 juli 2027. Utlånet har orkestrerats av Frankrikes president Emmanuel Macron i syfte att stärka de fransk-brittiska relationerna. Det har dock lett till protester både i Frankrike och Storbritannien då tapeten ansätts för skör för transport. Den 70 meter långa Bayeux-tapeten är broderad med scener som återger de händelser som ledde fram till slaget vid Hastings år 1066. Film. Nu kommer historien om söderhavsprinsessan Vaiana med skådespelare på duken. Björn Jansson har sett Vaiana live action.
2: Vi möter Vaiana som ett litet sockersött barn när hon räddar en nykläckt sköldpadda på stranden och ser till att den kommer oskadd ner till havet. Sen möter vi hennes folk, alla dansar och sjunger och ler stort. Ja, här någonstans börjar det strama i käkarna. När ska äventyret börja?
3: My island, my people.
2: Jo, Vaiana blir i en scen 10 år äldre och ger sig ut för att rädda ön som nu hotas av en miljökatastrof. Enligt legenden så är det då en amulett på havets botten som kan ställa allt till rätta. Till sin hjälp tar hon halvguden Maui, spelad av det tatuerade muskelberget Dwayne Johnson i långt lockigt hår.
4: Are you ready to be the hero?
3: Let's go save the world.
4: I got you back.
2: De två tar sig efter lite inledande gnabb, säger han, illasinnade gudar och en jättekrabba med dålig sångröst som försöker hindra de två på deras väg. Ja, det är en musikal det här också. Vissa berättelser passar bäst som animerad film. Att se actionhjälten The Rock slåss med en animerad jättekrabba eller höra honom retas med en tilltufsad tupp. Ja, det är inga guldkorn. Första animerade Vaiana-filmen som kom 2016, den är det betydligt mer liv i än den här. Och jag ger en svag 2 i betyg till Vaiana Live Action.
0: Recensent Björn Jansson. Hollywoodstjärnan Anthony Hopkins släpper idag sin första singel Bracken Road. För The Guardian så berättar den 88-åriga Oscarsbelönade skådespelaren att musik och komposition länge varit hans stora passion. Debutalbumet Life is a Dream med The Philharmonica Orchestra släpps i augusti. Det här sist i Kulturnytt med mig, Rasmus Grossi.
5: God morgon.
6: Åh, du låter pigg och vaken och uppfungen.
5: Ja, det är klart.
7: Men de undrade, varför ska du ha ett piano på tredje våningen utan hiss?
6: I Klassisk morgon möter vi era röster och fängslande klassisk musik.
7: Ja, men man försvinner väl lite in i musiken.
8: Ja.
5: Musik finns ju alltid där. När man har mått dåligt att kunna sätta på en låt som gör en lycklig.
9: Klassisk morgon för en ljuvlig start på P2-dagen i Sveriges Radios app.
5: Det gör bara dagen lite bättre.
10: Jag heter Edith Söderström. I sommarens säsong av Flodernas musik ska jag färdas nedströms längs med fransk-schweiziska Rån, italienska Po, Englands Themsen och tysk-tjeckiska Elbe. Vi startar söndagen den 28 juni klockan 14 här i P2.

Det här är Rendezvous Remix i P2. Idag är under rubriken Remix Tricks. Vi spelar musik bland annat skapad med tekniska hjälpmedel som samplingar, sordiner, vocoders eller som här, en trickinspelning där Sidney Bechet ackompanjerar sig själv. Välkommen, jag heter Christian Sag.

Innan bandspelaren började användas i inspelningsstudion var möjligheten till att ackompanjera sig själv ganska begränsad. Det gick om man spelade in en stämma på lackskiva och sen spelade upp skivan i högtalare samtidigt som man la på nästa stämma på en annan skiva och så vidare. Problemet var att man därmed också dubblerade skivbruset vid varje tillfälle och tekniken användes egentligen mest för rena trickinspelningar. Och så får man väl även kalla detta Sidney Bechets enmansorkester i The Shake of Araby, inspelad 1941 med Bechet på alla närvarande instrument. Som enligt honom själv var klarinett, sopransax och tenorsax. Han hade tänkt lägga till rytminstrument också, men det blev för krångligt. Möjligen kan man urskilja en kontrabas i bakgrunden, men av piano och trumma hör åtminstone jag inga spår. Vår nästa trickinspelning är från tidigt 60-tal, då bandspelarna varit i bruk i skivstudierna i halvtannat decennium, men var tillräckligt färska för att inspirera Sven Asmussen till att ackompanjera sig själv på skiva. Tillsammans med Alice Babs spelade han in en platta med svenska visor på engelska och medverkar som enda ackompanjatör på gitarr, bas, marimba och naturligtvis också fiol.

från albumet Scandinavian Songs 1964 av Sven Asmussen och Alice Babs. Asmussen ende instrumentalist med flerkanalsbandspelarens hjälp. Den engelska texten till Alf Hambes Visa i Molom hade skrivits av Signe Hasso. Då fick låten heta Yonder i Molom. Ja, 1964 var Sven Asmussens trickinspelning som sagt redan vardagsmat i studiorna, men det kom nya tricks i bruk, inte minst när det gällde att få fram spännande elektroniska ljud. Med hjälp av syntar, fortsatta experiment med bandhastigheten på bandspelarna, till och med genom att man spelade upp ljuden baklänges, allt inspirerat av rymdålderns alla mystiska ljud från universum.

Joe Meek, legendarisk brittisk låtskrivare och producent, skrev denna Telstar, uppkallad efter den första kommunikationssatelliten i rymden, och fixade till rymdbruset genom att föra fingret runt kanten på en askkopp och sen spela upp ljudet baklänges. Sägs det. Andra vet att berätta att han spelade in ljudet när han spolade sin toalett och spelade upp det baklänges på låg hastighet. Gruppen som spelade hette The Tornadoes och var till vardags kompgrupp åt sångaren Billy Fury. Ja, baklängesinspelningarna, eller uppspelningarna snarare, det är en genre för sig. Den florerade på 60-talet. The Beatles lät gravera in mystiska ljud i stoppspåret efter A Day in the Life på Sgt. Pepper-albumet. Och fantasifulla lyssnare som lyckades få sin grammofon att snurra åt andra hållet läste in de mest makabra meddelanden i det de hörde. Led Zeppelin, Frank Zappa och andra roade sig också med baklänges ljud. Idag ger den digitala tekniken obegränsade möjligheter att köra ljud baklänges, och lekfulla musiker utnyttjar det då och då, som amerikanske ukulelespelaren och sångaren Declan Zimmerman, som här bokstavligen vänt ut och in på Beatles-låten Norwegian Wood.

Declan Zimmerman påstår att han här sjöng på en bortglömd norsk dialekt. Alltid lurar man en och annan hemmablind och språkdöv amerikan med det. I själva verket sjöng han Lennon McCartneys Norwegian Wood på utmärkt engelska, men spelade upp sången baklänges. Engelska gruppen New Music gjorde en liknande grej på slutet av den här låten, Luxury.

New Music var ett synth-popband från London, lett av sångaren och gitarristen Tony Mansfield, som sedermera blev producent åt andra mer kända artister. Runt 1980 gav New Music ut 3 album, varav det andra, Anywhere, var det bästa, i mitt tycke i alla fall. Därifrån hämtade vi Luxury, där omkvädet This is your life of luxury tas baklänges några gånger, med vocoder och allt. Och vocoden i sin tur var en annan av 60-talspoppens gimmicks, tillsammans med andra typer av röstförvrängare.

Det har list 1967 på albumet Evolution och Lullaby to Tim. Och det var inte enda gången Hollis använde sig av denna tremolo-effekt. Enligt uppgift ska den ha kommit till genom att man körde sången genom ett Leslie-kabinett. En slags förstärkare som vanligtvis används i Hammond-orglar. Men man behövde inga avancerade förstärkare eller syntar för att knorra till rösten på en hitsingel. Det kunde räcka.

rockvideon till David McWilliams Days of Pearly Spencer 1967 visar hur han sjunger orden The Days of Pearly Spencer, The Race is Almost Run i en telefonlur. Och så lärde det gå till när han spelade in låten, som blev en flopp i Storbritannien men desto mer populär på kontinenten. The Beach Boys får avsluta den här improviserade exposén över robotröster i 60-talspop.

Be Here in the Morning, The Beach Boys från albumet Friends 1968. Och visserligen skällde vi på robotar i förra veckans Rendezvous Remix, men alla regler har ju undantag och just burkiga metalliska sångröster har vi av någon outgrundlig anledning ingenting emot. Fast det slår förstås inte Elizabeth Frasers hemliga språk.

Vid sidan av ordlös sång, så kallad vokalis, finns det också sång på påhittade språk, ord och fraser som formas medan man sjunger. Elizabeth Fraser i brittiska Cocteau Twins heter en av specialisterna på området. Hennes musikaliska tungomålstalande var en viktig del av gruppens profil. Kanske inspirerade hon sångerskan Deirdre Dubois i franska gruppen Echova.

Det mystiska språk som Deirdre Dubois sjöng på i den franska gruppen Echova sa hon sig lärt av fåglarna utanför hennes fönster i Paris. En konstnärlig lögn så vacker att vi bara måste tro på den. Témoin heter låten från Echovas tyvärr enda album Heaven's Dust från år 2000. Peruanska prinsessan Ima Sumac sjöng visserligen på det förkolombianska språket Quechua, men precis som Deirdre Dubois sa hon sig ha lärt sin sång i huvudsak av fåglarna, i hennes fall uppe i Anderna där hon växte upp.

0: Ja.
1: Den peruanska inkaprinsessan och röstekvilibristen Nima Sumac i koncentrerad form. En showcase med djungens alla ljud från fåglar till diverse kringklängande däggdjur. En vokal eruption helt enkelt, men så betyder tumpa också jordbävning på quechua. Det språk som talas i Nima Sumacs hembygd i Anderna. Låten var en av hennes tidiga inspelningar efter det att hon flyttat till USA och kommit till händerna på Capitol Records i Hollywood och bolagets fyndige producent och arrangör Les Baxter. Utgivningsår 1950. Och en som bokstavligen tonsatt fågelsång är Chassol.

0: Everybody came Varanasi and see the Ganga. Ganga, symbol of the divine, symbol of the Shanti, symbol of the peace. Give the more power for body, for the heart, for the mind. People want peace sound, good sound, sitar, tabla, and vocal. People want peace sound, good sound, sitar, tabla, and vocal. And Ganga given the peace, and Ganga given the peace, and Ganga given the peace. Slowly, slowly, slowly, slowly, sing, sing, sing. Slowly, slowly, slowly, slowly, sing, sing, sing. See the Ganga and feel the Ganga. Slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly. Meditation, going the meditation like a. Slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly. Meditation, going the meditation like a. Slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly. Meditation, going the meditation like a. Everything's dependent on the Om. Everything's dependent on the Om. Everything's dependent on the Om. All Brahman Om. One words like a Om. One words like a Om. One words like a Om. One words.
1: Parisbaserade Christophe Chassol, en kille med rötterna i Martinique i Karibien, kan transkribera såväl fågelsång som mänskligt tal till orkestermusik. Vi hörde först Birds Part 1 från Chassols album Big Sun från 2015. Därefter Ganga från plattan Indiamo som kom 2 år tidigare, gjord efter en Indienresa, där Chassol samplat gatuljud, musik, tal och sång. Ganga är för övrigt namnet på Gangesflodens personifierade gudom, ofta framställd som en vacker kvinna som rider på ett krokodilliknande djur. Ja, så kan man trixa med fågelljud och människoröster om man inte föredrar att vittja en konsertflygel på sitt innehåll, förutom de ljud som man får fram genom att slå an klaverets tangenter. Dubbelpianisterna Ferranti och Teitsche hade till och med 2 flyglar till sitt förfogande.

Det fanns inte en kvadratcentimeter på deras flyglar som inte amerikanska pianoduon Ferranti och Teicher kunde spela på. Tangenter och lock och strängar och andra delar av innanmätet, allt kunde bli till ljud, mer eller mindre exotiska. Här hade Ferranti och Teicher skapat ett stycke Afrika i African Echoes. Ja, det där var kanske mer musikalisk cirkus än bruk av akustiska hjälpmedel. Men olika typer av sordiner finns för de flesta instrument. Från pianots vänstra pedal till dukar som läggs över trumskinnet och sordina på en gitarr eller en fiol. Och så har vi blåsinstrumentens sordiner. Tore Erling demonstrerar sordinspel och spel utan sordin på sin trumpet i Tore Jederbys Swingin' Around 1937.

Innan Tore Erling startade eget var han bland annat med i Sonora Swing Swingers, ett gäng som spelade in på den relativt nystartade svenska etiketten Sonora. I februari 1937 åstadkom de denna Swingin' Around, den låt av gruppens basist Tore Jederby som också skulle komma att leda en av de främsta svenska jazzorkestrarna under 40-talet. Förutom Erling på trumpet här, både med och utan Sordin, solade Silas Görling på saxofon och Stig Holm piano. Sen finns det de som menar att man vill spela de riktigt höga tonerna på sin trumpet bör man undvika Sordin. Högregistertrumpetande blev ett mode på 40-talet och en av de som spelade högst och till och med tävlade om att spela högst var Roy Eldridge.

den mest tävlingsinriktade av alla jazzmusiker lär ha varit trumpetaren Roy Eldridge, som alltid såg till att han kunde blåsa den högsta tonen. Ibland hände det att han kom in på en jazzklubb mitt under en konsert, tog upp trumpeten redan i dörröppningen och blåste ett högt bäss som utmaning till trumpetarna på scenen. Här ledde han sin orkester 1937 i hans egen Hecklers Hopp, med sedvanlig Eldridge-avslutning på hög höjd. Även trombonen har sin sordin. När den är på kan det låta så här.

0: En så kallad plunge mute är en sordin vanligtvis av gummi som trumpetaren eller trombonisten håller i handen och med vars hjälp han modulerar tonerna. En av mästarna på plunge mute var Al Gray, trombonist i Count Basies orkester under flera år. Då och då fick han tillfälle att spela in med en mindre ensemble också bestående av Basie-musiker. Al Gray and the Basie Wing kallades gruppen. Som här 1959 spelade en låt av Thad Jones, The Elder. De handhållna sordinerna av gummi är vanligtvis specialtillverkade, men det finns musiker som lika gärna använder sugproppar för avloppsrenare. Det berättas att en musiker vid tillfället då han skulle köpa en ny avloppsrenare till sin trombon sa till affärsbiträdet att han bara behövde proppen, inte skaftet, och fick en konstig blick. Du lyssnar på Rendezvous Remix i P2 med mig, Christian Sag. Dagens program har under titeln Remix-tricks. Vi botaniserar bland olika tekniska och andra knep som musiker använder för att variera sitt sound eller för att markera orkesterns image. Amerikanska orkesterledaren Shep Fields brukade introducera varje låt genom att blåsa bubblor med ett sugrör i en skål med vatten.
1: Now Shep would like to hear Bob Johnstone sing, I'm sure you would too, one of Shep's latest recordings, Lone Star Moon.

Förutom gimmicken med vattenbubblor hade Shep Fields också en del andra standardinslag i sin arrangemang. Dragspel, sordinerade trumpeter när han nu använde trumpeter och dessutom ett porlande pianospel som kunde föra tankarna till bubblor av ädlare slag. Shep Fields and his Rippling Rhythm kallade han bandet och vattenbubblorna som han blåste med sugröret var bara grädde på moset. Under the Lone Star Moon spelades in 1947. Bland de tricks som artister och orkestrar använt genom åren finns förstås också de rena ljudeffekterna. I vissa fall har de haft en central plats i kompositionen.

Redan 1939 skrev den påhittige orkesterledaren Raymond Scott in en låt med titeln The Girl at the Typewriter och gestaltade rörelserna elegant i musiken, vagnretur och allt. Fast själva knattret hade han inte lyckats simulera särskilt snyggt. När Leroy Anderson skrev sin klassiska The Typewriter ett decennium senare hade han med en riktig skrivmaskin i orkestern.

Förmodligen var det här en roligare ljudeffekt i ett orkesterstycke 1950 än idag, då kanske hälften av lyssnarna aldrig hört det här mekaniska knattret i verkligheten. Än mindre sett hela salar fulla av människor som skriver text direkt på papper, gör radbyte till ljudet av ett pling och så vidare. Leroy Andersons The Typewriter, inspelad med en studioorkester 1958 under ledning av kompositören själv. Och även ett gammalt väggur smög Leroy Anderson in som rytminstrument i en av sina melodier.

0: Under andra världskriget var den språkbegåvade Leroy Anderson stationerad på Island. Där hade han en befattning som underrättelseofficer med de skandinaviska länderna som arbetsområde. Huruvida han tyckte det jobbet var roligt vet jag inte, men att ha komponerat ett stycke med en musikalisk klocka som ledmotiv antyder kanske att han helst såg att arbetsdagen led mot sitt slut. The Syncopated Clock. Och så finns det ett annat knep att fånga en publiks uppmärksamhet. Ett knep som är väldigt svårt att utföra. Få lyckas göra det. Många försöker inte ens. Jag talar om den avspända och tilltalande presentationen av den musik som kommer att spelas. Ingen kunde den konsten bättre än saxofonisten och orkesterledaren Cannonball Adderley.
1: We got a thing that my brother has just recently got together that's based on a kind of Latin rhythm known as the bossa nova. But it is not really a bossa nova, but we think that you will dig this. Because Brother Latif carries on in a grand fashion. In fact, everybody acts mean on this one.
0: På flera av de livealbum som finns med Cannonball Adderleys band har utgivarna behållit hans låtpresentationer. Som blivit så älskade och beundrade att de till och med smugit sig in som samplingar i dagens dansmusik och indiepop. Den här introduktionen gjorde Cannonball Adderley till låten Jive Samba vid en spelning i San Francisco 1962. Drygt 40 år senare lånade tyska The Juju Orchestra Cannonballs röst till att leka med i sin intro till Kind of Latin Rhythm.

Bossa Nova. But it is not really Bossa Nova. Because

0: but it is not really a bossa nova. But we think that you will dig this.
1: Cannonball Adderleys lite charmigt virriga intro till Jive Samba, där han presenterar samban som en bossa nova. Alldeles i bossans barndom 1962. Det var den som hade samplats på ett humoristiskt vis av The Juju Orchestra i deras Kind of Latin Rhythm 2005. Och ett annat exempel på Cannonball Adderleys magnifika låtpresentationer hämtar vi från oktober 1966, då Adderley spelade in Joe Savinul's Mercy, Mercy, Mercy med publik i en studio i Hollywood.
2: You know, sometimes we're not prepared for adversity. When it happens, sometimes we're caught short. We don't know exactly how to handle it when it comes up. Sometimes we don't know just what to do when adversity takes over. And I have advice for all of us. I got it from our pianist, Joe Zawinul, who wrote this tune. And it sounds like what you're supposed to say when you have that kind of problem. It's called Mercy, Mercy, Mercy.
1: Så långt Cannonball Adderley. Vi spelade låten i Rendezvous ganska nyligen, och även om Cannonball var påhittig och humoristisk på ett ibland nästan lite slarvigt sätt i sina presentationer, var han alltid väldigt noggrann och seriös när han spelade. Och några i ögonen fallande, eller i öronen fallande, tricks i hans saxofonspel är svåra att hitta. Men som sagt, Cannonball Adderleys intron dyker upp i de mest oväntade sammanhang i dagens musik.
3: Hello.

0: Please. Please. Help me. Help me. Help me. Help me. Help me.
1: What do you want?
2: I need some information.
1: You don't understand.
2: I absolutely refuse.
3: Wax Taylor, vaxskräddare, kallar sig franske producenten och DJ:n Jean-Christophe Lesout som skivartist. Denna I Don't Know spelade han in 2005 till albumet Tales of the Forgotten Melodies. En dramatisk förhörssituation full av samplingar av både tal och musik. Däribland Cannonball Adderleys intro till Mercy, Mercy, Mercy. Ja, samplingar från tidigare inspelningar smög sig in i populärmusiken på allvar under slutet av förra millenniet. Klubbmusikproducenterna, varav många vuxit upp med pappans jazzplattor som ljudmiljö i hemmet, började använda Nina Simons röst, Sarah Vaughans röst, Shirley Horns röst och några sökte sig ännu längre tillbaka i musikhistorien.

Av blueslegendaren Robert Johnson finns bara inspelningar från två studiosessioner, 1936 och 1937. Året därpå dog han under mystiska omständigheter, möjligen förgiftad av en rival. Lyckligtvis var det ganska bra ljud på inspelningarna och Robert Johnsons röst passar utomordentligt väl in i den ljudbild som holländsk-belgiska elektronikaduon Gare Nord skapade på sin version av Johnsons Come On In My Kitchen 2001. Pablo's Blues hade man kallat sitt opus. Något kantigare resultat blev det kanske när italienaren Alex Zullo för några år sedan föste ihop inspelningar med Chet Baker, Frank Sinatra och Julie London i en och samma låt, You and the Night and the Music. Men ett kul trix var det likväl.

Med teknikens hjälp går det numera att para ihop artister på skiva och låta dem sjunga duetter som de aldrig sjöng i levande livet. Här hade italienaren Alex Zullo blandat och remixat Frank Sinatras respektive Julie Londons inspelningar av You and the Night and the Music och även fått med trumpetaren Chet Baker på ett hörn. Från albumet Impossible Duets, 12 Incredible Duets, alla med Frank Sinatra som en av parterna. Och när det gäller att sampla jazzvokalister är det i stort sett 4-5 namn som ständigt återkommer. Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Nina Simone och Sarah Vaughan. De kanske mest kända helt enkelt. Och när jazzskivbolaget Verve upptäckte att alla de där damerna hade man ju någon gång gett ut på sitt bolag, då tog man till ett överraskande grepp. Istället för att ilsket vakta på copyrighten insåg Verve att de här samplingsinitiativen som uppstått spontant hos unga musikproducenter lika gärna kunde inordnas i bolagets marknadsföring av ny och äldre jazz. Så med start 2002 började man ge ut en albumserie kallad Verve Remixed, till vilken man bjöd in kända elektronikaproducenter att göra remixer med hjälp av samplade klipp från bolagets artister. Till dem hörde också Astrid Gilberto som hamnade hos Thievery Corporation för en sanktionerad låtstöld.

Astrid Gilberto då, Quincy Jones och Howard Greenfields Who Needs Forever. Inspelad 1966 och återskapad med hjälp av amerikanska elektronikaduon Thievery Corporation 36 år senare. På det första avsamlingsalbumen i serien Verve Remixed. Och runt millennieskiftet var nu jazz-genren het och många av remixerna hade latin-stuk. Fast här hade Thievery Corporation klätt av Astrids bossarytmer till förmån för en mer pumpande dansgolvsrytm. Och inte bara jazzsångerskor och bluesartister har samplats genom åren. Brittiska producentduon DJ Food gick djupt in i 1900-talets orkestermusik för sina samplingar.

0: Ja, visst var det Ravel, samplingar från svit nummer 2 ur Daphnis och Chloé som tog över efter de mer exotiska musikcitaten. De var hämtade ur den amerikanska ursprungsbefolkningens musik. By the Waters of Minnetonka hette ett stycke som i början av förra seklet skrevs av tonsättaren och musiketnologen Thurlow Lawrence, baserat på en så kallad indiansång. Det var ett modernt arv av den låten som låg till grund för DJ Foods hopkok. Och med det slutar dagens Rendezvous Remix Trix. Programmet finns från och med nu också på vår hemsida för efterhandslyssning, liksom de tre föregående Rendezvous Remix. Hemsidan hittar du på sverigesradio.se/rendezvous. Och vill du skicka musiktips till programmet, skriv då till rendezvous@sverigesradio.se eller till rendezvous Sveriges Radio P2 40513 Göteborg. Jag, Christian Sag, tackar för att du lyssnat och önskar en trevlig helg.
1: Ekot nu. Idag kom antagningsbeskedet till högskolor och universitet till hösten. 10 000 färre har antagits i det första urvalet jämfört med förra året. En av dem som hamnade på reservplats är Maiken Hjorton som sökte spanska introduktionskurs.
2: Jag sökte väldigt spontant. Det var liksom, jag hade inte så mycket baktanke så jag hade liksom inte tänkt så mycket så jag tror. Jag var förberedd för båda svaren liksom. Men ja, jag trodde nog ändå att jag skulle komma in för att det känns som en ganska lätt kurs att komma in på.
3: Maiken är inte ensam om att få ett negativt besked idag. Det är nämligen rekordmånga som har sökt och färre som kommit in på högskolan och universitetet. Det säger Robin Johansson på Universitets- och högskolerådet.
4: Vi kan konstatera att det blir en minskning i antal antagna i år med ungefär 3% jämfört med förra året. Det innebär ju att framförallt i de utbildningar där det finns konkurrens så kanske det är fler, eller är det fler som blir reserver. Ungefär 8% fler blir reserver i år än förra året.
3: Det var drygt 400 000 som sökte och runt 300 000 som kom in. Och det finns olika anledningar till att det är hårdare konkurrens. Att det är många som har sökt är en anledning, men det finns en till.
4: Ja, ekonomi är ju en fråga. Sen är det är ju 40 stycken lärosäten som man har lite olika skäl till just varför den man har tagit bort har tagits bort. Så, men det har med ekonomi att göra mycket.
3: Även fast Maiken Hjorton tog antagningsbeskedet med ro känner hon med dem som inte kom in.
2: Och det är ju såklart, för många är det ju väldigt, väldigt tråkigt att inte komma in. Alltså för mig hade jag inte jättehöga förväntningar, men det finns nog väldigt många som är väldigt besvikna nu för att de inte har kommit in. Men jag hoppas ju fortfarande att det kommer in.
1: Reporter Madeleine Fensby. Katja Nyberg, som nyligen gick med i partiet Ambition Sverige, kommer inte att ställa upp i valet i höst. Det rapporterar SVT Sörmland som tagit del av en handling till Länsstyrelsen i Sörmland. Nyberg, som tidigare var riksdagsledamot för Sverigedemokraterna, står åtalad för rattfylleri, narkotikabrott och olovlig körning. I Storbritannien har den tidigare ministern Anne Widdecombe hittats död i sitt hem. Händelsen utreds som mord, enligt BBC. Widdecombe var minister för det konservativa Torypartiet men gick senare med i högerpopulistiska Reform UK. Enligt Reuters har en man gripits misstänkt för mordet. Omkring 60 000 utländska medborgare har sedan början av juni lämnat Sydafrika, rapporterar AFP. Orsaken är våldsamma protester mot migranter i landet, uppger Sydafrikas gränsmyndighet. Medborgare från en rad länder, däribland Ghana, Nigeria, Uganda och Zimbabwe, har flytt från Sydafrika efter att extremistgrupper skärpt tonen mot papperslösa migranter och krävt att de ska lämna landet. Det var Ekot med Peter Petredius.
5: Då är det dags för konsert här i P2. Jag heter Anna Petrini och hälsar er varmt välkomna till kvällens konsert från Berwaldhallen. Kvällens dirigent är Maxim Jemeljanichev, Radiosymfonikernas första gästdirigent. På programmet står tre verk som alla berör frågor om tro och andlighet. I kväll så hör vi inte bara orkestern utan även radiokören, men de får ni vänta lite på. De ansluter först i konsertens andra stycke med titeln Composed in August av Sir James Macmillan. Efter pausen sen väntar Mozarts Requiem. Men konserten inleds med ett mer intimt format. En stråkensemble står snart tätt samlad i en cirkel på scenen. Först ut är musik av John Adams, en av de tonsättare som gav den amerikanska minimalismen en liten ny riktning. Han tog de repetitiva mönstren och pulsen men adderade dramatik, fysisk energi och en vibrerande nerv. Hans musik står aldrig stilla. Den rör sig, svänger, skälver. Vi ska höra ett tidigt verk, Shaker Loops, ett stycke med fyra satser som började som ett misslyckat kvartettprojekt. Men som återuppstod som ett pulserande verk för stråkar, fullt av vågrörelser, rytmiska skikt och elektrisk intensitet. Ordet shaker i titeln syftar både på stråktekniker som tremolo och drillar och på Adams barndomsminnen av en nedlagd shakerkoloni i New Hampshire. Han har berättat hur shakerrörelsens extatiska danser gav musiken en sorts andlig elektricitet. Något som bröt med minimalismens mer mekaniska ideal och hjälpte stycket att hitta sitt uttryck. Då är det alldeles strax dags att välkomna in på scenen i Berwaldhallen. Dirigent Maxim Jemeljanichev och stråkmusiker ur Sveriges Radios symfoniorkester. Vi kommer att få höra Shaker Loops av John Adams.

Här spelade nu stråkar ur Sveriges Radios symfoniorkester under ledning av förste gästdirigent Maxim Jemeljanichev. Vi hörde musik av postminimalisten John Adams, stycket Shaker Loops från 78. Repetitiv musik som inte är meditativ utan där repetitionen snarare driver musiken framåt. Här har han tagit intryck dels från loopmusik, alltså där man låter små korta snuttar av rytmisk musik långsamt gå ur synk. Och ordet shaker i titeln har två kopplingar, dels shake som i en drill eller tremolo, dels den gamla shakerkolonin som fanns i Adams barndom i New Hampshire. Det spirituella är centralt även för nästa kompositör på programmet, Sir James Macmillan, bosatt i Skottland. Mest känd kanske för att ha komponerat musik till drottning Elisabeths begravning. Här i Berwaldhallens eget beställningsverk så har han tonsatt en dikt av den skotska 1700-talspoeten Robert Burns. Composed in August heter Burns dikt som Macmillan utgår ifrån, och den målar upp en hel liten värld där både naturens rytm och människans känsloliv vävs ihop till en berättelse om frihet, kärlek och protest mot våld.

0: Kvällens dirigent Maxim Yemeljantjev berättar att han är tacksam över att ha fått jobba nära James Macmillan och att musiken, även om den är nyskriven, är väldigt romantisk.
1: Work of James Macmillan, of course, we consider it modern music, but I find it super romantic in a way how he puts music and mood to this beautiful Robert Burns poem. I'm lucky to be close to him and discuss instrumentation, discuss the mood, what he wants from the orchestra. This piece is very much connected to text, and of course everyone can find the text of the poem online. For me it gives so much nostalgic feeling, because written in August, so also you can hear it in music, a lot of pastoral and a lot of instrumentation connected to nature. So in the middle section you can hear a beautiful solo of two oboe, and I did put them in a different place on the whole, which is not written in the score, but it reminds me a little bit the same effect like Berlioz Symphony Fantastique, for example, when oboe answer and cor anglais in the orchestra. We have quite a lot of rehearsals and we can work on details very much, and music became alive.
0: Kvällens dirigent Maxim Yemeljantjev berättade här att stycket väcker nostalgiska känslor. Det känns pastoralt, och så har han valt att placera ut de två oboerna så att de får samspela på avstånd i salen. Vi har verkligen försökt att ta fram alla detaljer i musiken, och då kommer den till liv. Så berättade här dirigent Maxim Yemeljantjev. Burns dikt, den består av 5 strofer, och Macmillan låter musiken följa dem på ett väldigt levande sätt. I den första strofen hör vi hur viola och cello startar med mjuka, våglika rörelser. Sen kommer hornen in och presenterar huvudtemat, tydligt färgat av skotsk folksång. I den andra strofen tar körens basar över temat, och strax därefter dyker ett slags fågelkvitter upp i träblåset som får stråkarna att börja svänga lite extra. I den tredje strofen förändras uttrycket. Här är det höstjakt i Burns dikt och musiken blir mer dramatisk. I den fjärde strofen lugnar den ner sig igen. Kören sjunger i kanon medan violinerna svävar upp i en kontramelodi. Sally klättrar hela vägen upp i sitt högsta register, och snart kommer den inledande melodin tillbaka. Och så till sist klingar verket ut med körens stilla nynnande som sakta tonar bort. Robert Burns dikt, den har tonsatts många gånger genom historien, men Macmillan ville behålla känslan av den skotska folkmusiken och samtidigt bygga något större och mer genomkomponerat. En lite lustig tillfällighet, det är att 1700-talspoeten Robert Burns hade födelsedag för inte så länge sedan, och någon mer i programmet hade också födelsedag nyss, och det var Mozart det. De är faktiskt ungefär jämngamla, dessa båda. Då är det alldeles strax dags här i Berwaldhallen. Vi kommer att få höra James Macmillans Composed in August. För allra första gången i Sverige. Och det är alltså Berwaldhallens beställningsverk. Här entré för Maxim Yemeljantjev.

0: Applåder i Berwaldhallen för Radiokören och Sveriges Radios symfoniorkester. Och här hörde vi för första gången i Sverige Sir James Macmillans stycke Composed in August till en dikt av Robert Burns, den skotske 1700-talspoeten. Närmast att se som en nationalskald i Skottland. Där James Macmillan alltså också är född och bosatt. Macmillan, han säger att musik för honom öppnar ett fönster till något som är större än oss själva. Han växte upp i Skottland med en farfar som jobbade i kolgruvan och en pappa som var snickare. Musiken fanns alltid i hemmet, i brassbandet och med en pianospelande mamma. Och här fick alltså hans stycke Composed in August sin Sverige-premiär. Det var en sammanställning mellan Sveriges Radios symfoniorkester och Scottish Chamber Orchestra. Nu är det paus i Berwaldhallen. Och efter den så är det dags för Mozarts ikoniska Requiem. Vi ska ägna denna paus åt att djupdyka ner i detta älskade verk och dess myter. Och det gör vi tillsammans med professor i musikvetenskap Mattias Lundberg och kvällens dirigent Maxim Jemeljantjev.
1: It's a very special piece. I find it like the same with all the greatest last works of the composers. If you look to the score, you see the view from above. Sometimes the listener unfortunately cannot hear it. You can receive much more information from the score, which sometimes cannot be possible to hear. Like Mozart in his Contrapunt on five voices, it's extremely difficult to balance it in a real hall. But if you look to the score, it looks perfect to me. It reminds me this story which happened a few decades ago. I think it was Germany or Netherlands when it was old church which needed restoration. And on the ceiling there are fresco painting. And they did restoration of this fresco, but also the workers needed to do restoration of the roof, which is above. And they were surprised what these pictures, these drawings, fresco, they were drawn in, not only in the ceiling side, but also in the roof side. So, and those workers were the first humans who saw it, actually. So this kind of perfection I find in this music, yes.
0: En kompositörs sista verk rymmer ofta en särskild mening. Det blir tydligt när man ser hela partituret. Kvällens dirigent Maxim Jemeljantjev jämför med historien om en dold fresk som upptäcktes vid en kyrkorenovering. Fresken fanns inte bara inne i kyrkan utan även på taket. Ett konstverk skapat för något större än människorna som råkar se det. Stor konst kan bära på en mening som går bortom det vi direkt uppfattar.
2: Den som känner till det här verket väl tycker väl liksom att Mozarts Requiem har en slags klassikerstatus. En sättning då som av Requiem-texten som har betytt mycket för 1800-talssonsättare till exempel. Men i samtiden var ju det här någonting nytt för Mozart. Som han hade ju i sin ungdom tillsammans med fadern spelat mycket kyrkomusik så där hemma i Salzburg, men försökte här nu, när han var lite äldre då, att komma tillbaka till detta. Så det är en väldigt intressant beställning, och det är för honom en ny genre. Det fanns ju tonsättare som hade skrivit många, många Requiem. Mozart hade ju skrivit mässor tidigare, men ett Requiem var första gången han gjorde. Och då gör han naturligtvis det som man alltid gör på den här tiden, att man tittar på förlagor. Så det kan vara intressant att veta för den som älskar det här verket och har hört det mycket, att det finns mycket här som man, det här Mozart förhåller sig till äldre förlagor. Till exempel ett känt Requiem i C-moll, eller på sin tid känt Requiem i C-moll av Michael Haydn, alltså Josef Haydns lillebror. Ja, det är mycket spännande att han tittar just på det här lite äldre, det är från 1770-talet, alltså 20 år är ganska lång tid på den här tiden. Man spelar ju i regel ny musik hela tiden om man kunde. Men det är uppenbart att han har tittat dels på den här Michael Haydns C-moll Requiem, för denne Haydn var ju den stora kyrkomusikkonsättaren, ansåg ju både hans bror Josef Haydn, ansåg även Mozart och Leopold Mozart och så vidare. Så det var den stora kyrkomusikkonsättaren. Och om man vill mäta sig med de största, då gör man ju på det här sättet på den här tiden. Det betyder ju inte att Mozart inte var originell, att han inte hade egna idéer och så vidare, utan det betyder bara att han ville tävla med de främsta, de mest kända, kanske Requiem-tonsättningen. Det fanns personer i Mozarts bekantskapskrets som hade intressen för äldre musik. Och det fanns en man som hette Baron von Swieten, och han hade vid ett tillfälle bett Mozart att göra en uppdatering, kan man säga, av Händels Messias. Uppdateringen bestod i att man lade till klarinetter och sånt här som nu då var numera självklart, men som inte hade varit där på Händels tid då. Bearbetningen, orkestreringen, finns fortfarande och spelas ibland. Alltså Mozarts bearbetning av Händels Messias. Och här vet vi att han ganska kort innan han skrev sitt Requiem hade arbetat med det här. Och då är det intressant att se till exempel ytterligare ett som ser ut att vara en referens eller ett melodilån. I Händels Messias finns en sats som heter "And with his stripes we are healed. And with his stripes we are healed." Och så vidare.

0: Och där sen har vi då Mozarts Kyrie i Requiem. Kyrie eleison. Det är precis samma tema där. Det här är inte liksom en direkt A till B-lån, utan det är en slags genre i sig, den typen av teman med de här sprången. Men det är ganska intressant att här, även här kan vi se att Mozart blickar ännu längre tillbaka, inte bara till det som han har spelat i sin ungdom när han blev utkastad från Salzburg, han spelade Michael Haydns musik, och, utan även i sån här då rent historisk musik av sen länge då döda tonsättare som Händel.
1: We are lucky nowadays we live in the time when we can play not only modern music but also all the type of music, baroque, renaissance, classical, romantic, 20th century, all the different types, because for the listeners in Mozart's time, for example, to hear Sonic, which was written 20 years earlier, it considered not only like old music. It was not fashion to play this old music, so all the music was modern and composers spoke directly with their musical language.
2: Idag lever vi i en unik tid där hela musikhistorien är tillgänglig för oss. Till skillnad från på Mozarts tid då äldre musik snabbt betraktades som omodern och sällan framfördes. Vi kan njuta av ett enormt musikaliskt arv som tidigare generationer aldrig hade tillgång till, säger dirigent Maxim Jemeljanichev.
1: I feel very lucky and happy person because I can look to this music from both sides, knowing what was before Mozart and what he changed in rhetoric and aesthetic, in instrumentation. Of we are, as musicians, as performers, we need to highlight it. Mozart was he was happy with instrumentation he used. He didn't try to develop much orchestra. And for me personally, knowing all the history of music from nowadays, it also gives you possibility to not only do museum performance of old music, but also overview.
2: Maxim Jemeljanichev känner sig privilegierad eftersom han kan förstå Mozarts musik både bakåt och framåt i historien. Genom att känna till vad som kom före och efter Mozart kan man lyfta fram hans utveckling och intentioner på ett djupare sätt. Målet är inte att skapa ett strikt historiskt korrekt framförande utan att ge musiken liv och relevans. Inte att göra den till ett museiföremål.
1: I presume what he had a whole picture of the music in his mind and he just started write important voices. And then when he has time he would feel the voices. So this is my idea. He could do it very fast. We knew, for example, what he composed. Maybe not he composed, but he wrote Overture to Don Giovanni just night before premiere. So definitely had all the picture of music in his head. And this disposition, like you have bass line and you have soprano line, you can always find in his unfinished works. You can find it in a clarinet concerto. You can find it in a great mass in the C minor. It's the same way of writing.
2: Mozart hade en tydlig och återkommande metod när han komponerade. Han bar helheten i huvudet och skrev först ner de bärande stämmorna, baslinje och sopranstämma, och fyllde sen på. Den här arbetsmetoden syns i flera av hans ofärdiga verk och visar hur snabbt och strukturerat han arbetade, berättar kvällens dirigent Maxim Jemeljanichev.
0: Men det här är ju ett intressant exempel på det som vi ofta ser när vi har skisser och ofullbordade verk. De är jätteintressanta för musikforskning eftersom de säger någonting om arbetsprocessen. När det gäller sådana som Mozart och Haydn och så vet vi att de kunde ha hela satser i huvudet så att säga och sen skriva ner dem. Men vi vet också att de kunde skriva det som vi kallar ibland successiv komposition. Alltså att man skriver delar till exempel en ytterstämma och bara en basstämma eller basstämma och en solostämma om det en aria till exempel. Och sedan fyller man i det andra. Vi vet ju aldrig riktigt exakt vad de hade i huvudet, men Mozart har här fokuserat på basstämmor först och sedan körsatsen. i vissa fall har han då sen markerat vilken typ av figuration, alltså vilka rytmer och ackompanjemangsmönster som ska finnas i orkesterstämmorna. Och det gör ju att det blir lite mer än Mozart, även i vissa delar som Eibler och Süssmayr har skrivit. För att de har haft någonting att utgå från där. Besiffrade basstämmor hänger kvar i kyrkomusiken långt in på 1800-talet. För så ska det vara liksom. Och det finns ju, det är ingen tillfällighet att Mozart börjar med basstämmor och så. Utan det, besiffringen innehåller ju på ett sätt ofta körsatsen. Och den svåra balansgången där är ju att spela någonting, en bra då continuous stämma utan att ta över, utan att göra för mycket egna grejer. Men samtidigt var ju förväntat att man skulle göra löpningar och såna här saker i och det finns ett ställe där precis den där nedgången med hukslag och orgel över dum dum bom bom bom, den kadensen innan kören kommer in första gången. Där tycker jag att orgen gärna får spräcka på lite så att man hör den.
1: Today we have a smaller chamber organ, but it also can be performed with bigger instrument. So we just choose what we need, or sometimes we need just very simple basso continuo, or when you do accompaniment to quartet of singers. And sometimes I ask to play like bigger role, because as we know, this piece was not finished by Mozart. And we do this famous Süssmayr version. But I feel free to add something if needed, because with all respect what we have for Mozart, music needs to be modern, and we need to understand what he might have had in his mind.
2: Vi har en mindre kistorgel ikväll, men man kan använda en större orgel också. Ibland räcker ett enkelt basso continuo-spel och ibland krävs en större roll från organisten. Jag känner mig fri att lägga till något om det behövs. Min uppgift som dirigent är att försöka förverkliga Mozarts konstnärliga vision.
0: Denna valsig lägger ju den här beställningen, för att Mozart är ju med ett etablerat tonsättare här 1791. Och det är till årsdagen av hans avlidna hustru som är... I Habsburg var det väldigt stort på den här tiden att man firade årsdagarna med att sjunga requiem och mässor för den avlidne, så att säga. Tanken är ju att det finns ingen som kommer direkt till himmelen, utan det är ju via skärselden då, så för den tiden kan förkortas genom att man har mässor. Så det är ganska tydligt att Walzig har tänkt sig att det ska vara anonymt åt bägge håll. Det ska vara anonym. Mozart ska inte veta vem som beställer. Han får en förhandsbetalning för det här. Vilket sätter honom i vissa problem då när han börjar bli sjuk. För han måste ju leverera det här då. För de har ju fått betalt redan. Det ska också vara anonymt för Walzigs del. Så att Mozart ska inte veta sen vad Walzig gör här. Så det är ganska tydligt att han har haft avsikten att möjligen själv påstå att han har skrivit det här. Eller åtminstone inte tydligt visa. Ja, och det tycker jag är intressant, för det visar att man vill ha Mozart av konstnärliga grunder. Inte av att prestigen att, titta här, jag betalar till min frus årsdag med ett Mozartverk. Utan han hade nog tänkt hävda att han hade skrivit det själv. Och det fanns ju väldigt många amatörtonsättare i Wien med omnejd här på den här tiden. Men det är först egentligen en relativt modern tid som man har kunnat befästa hela den här, hur kedjan har gått till med Walzigs beställning och varför han ville betala i förskott, varför han ville vara anonym och så vidare. Och detta är ju också skälet till att det här fullbordas även om Mozart hinner dö innan det är klart. Eftersom Constanze Mozart, änkan då, har ju mottagit de här pengarna. Hade de inte gjort det hade de kunnat lämna det här bara och kanske säga, kan vi få något för det vi har gjort? Men som redan förbetalningen är mottagen, så måste ju det här levereras på något sätt. Då blir det ju de här Eibler och Süssmayr som har fullbordat verket, så att säga. Så de första satserna är ju nästan helt av Mozart. Och de senare satserna, Sanctus och Agnus Dei, är inte alls av Mozart. Vad vi vet. Vi kan ju aldrig riktigt utesluta. Det här är ju en stor komplicerad fråga. Men vi vet ju heller inte om det har funnits Mozart-skisser som Eibler och Sysmay haft tillgång till. Men vi kan ju se att de har försökt, de här som har fullbordat det hela då, att de återanvända så mycket gammalt Mozart-material. På slutet till exempel återanvänder man inledande delar. Och i de här mellersta delarna mot slutet, ungefär då den sista tredjedelen, då lånar man lite från andra Mozart-mässor och så här. Man kan ju välja att spela det här på olika sätt. Man kan ju spela hela verket som det levererades så att säga med Eibler och Süssmayers tillägg eller kompletteringar. Eller så kan man spela bara det som är mestadels av Mozart. Då får man ju inte en liturgisk korrektmässa, då har man ju ingen Sanctus och Agnus Dei. Mozart står på sin höjd av liksom självförtroende och att han släpper lös sina idéer. Och därmed att han tävlar mot de här äldre allusionerna till Michael Haydn. Två olika händelverk som liksom på något sätt han lyfter på hatten åt, eller måste säga, genom att han... Men sen finns det den här mystiken kring att han dog, att det var ofullbordat. Jag har ju fått en verkningshistoria med pjäser och romaner på 1800-talet som spekulerar i det skulle vara rivalitet med Antonio Salieri och så småningom Schaeffers pjäs Amadeus som blev film av Milos Forman är väl, och sen har jag väl ny remake, jag har inte sett den, men jag har hört att det är en Amadeus-film på gång igen, eller om den redan har gått. Så det visar ju, och där lyfter man ju fram det här att rivaliteten med Salieri skulle ha spelat en stor roll, och att det mest allvarliga anklagelsen som finns från 1800-talet är ju att Salieri skulle ha orsakat Mozarts död och förgiftat honom. Det är väldigt intill förtal, alltså så här gränsande spekulation som ju jag tycker helt motbevisas av att vem anlitar Constanze, alltså änkan, som lärare till en son av deras son då, som musiklärare, om inte Salieri. Det skulle man inte göra om det fanns minsta misstanke eller att det skulle vara något spänt mellan dem, utan det är ju deras professionella och personliga relation var mycket god, och det finns ingen anledning att misstänka Salieri för något sånt. Jag vill bara få det to the record, så att säga.
2: Ja, vi hörde ett inslag där Mattias Lundberg, professor i musikvetenskap vid Uppsala universitet och kvällens dirigent Maxim Jemeljantjev berättade om Mozarts Requiem, detta ikoniska mästerverk som vi nu strax ska få höra live här i Berwaldhallen. För nu är pausen slut här i Berwaldhallen. Radiokören och Sveriges Radios symfoniorkester är redo på scenen och ska strax stämma. Vi kommer att få höra fyra solister som sig bör när det är Mozarts Requiem på gång. Och de solisterna, det är Katrin Lorentzen, sopran, Rebecca Wallroth, mezzosopran, Toby Spence, tenor, och Florian Störts, basbaryton. Det är spännande det här, hur Mozart blev inspirerad av Händel, som väl ändå får ses som något av en dinosaurie när Mozart levde. Och så intressant att kunna titta då på skillnaden mellan det som Mozart sen skriver själv. Då får man ju liksom verkligen syn på det som är Mozart. Stort tack till professor i musikvetenskap Mattias Lundberg. Det var väldigt spännande att höra. Och besiffrad bas, generalbas, det kanske man tänkte bara var något man höll på med under barocken. Men i kyrkomusiken, där hänger den kvar länge. Så den lilla kistorgen, eller kammarorgen, den står redo på scenen här i Berwaldhallen. Det här är ju ett av få kyrkomusikverk som så helt självklart flyttat in i konserthus och operahus. Och så är det ju kittlande att 8 takter in i lacrimosa-satsen så tar det slut. Antagligen är det väl en känsla av kontakt med själva dödsögonblicket som kittlar. Även om det kanske inte egentligen är så. Men det väcker något. Alldeles strax ska vi också få in på scenen Radiosymfonikernas första gästdirigent, Maxim Jemeljantjev.

Och här kommer solisterna. Rebecca Wallroth, Katrin Lorentzen, Toby Spence och Florian Störtz. Och så kvällens dirigent, Maxim Jemeljantjev.

Med de sista tonerna ur Mozarts Requiem lämnar vi ett av musikhistoriens mest älskade och mytomspunna verk. Ett stycke som fortsätter att beröra oavsett hur många gånger man hört det. Kanske just för att det rymmer både det mänskliga och det som inte går att förklara. Det har fallit en och annan tår här i kontrollrummet i Berwaldhallen där jag står, ska jag erkänna. Mozarts Requiem är ändå Mozarts Requiem. Alltid en stor upplevelse. Vi har hört Sveriges Radios symfoniorkester och radiokören samt solisterna som här tar emot applåderna i Berwaldhallen. Katrin Lorentzen, sopran, Rebecca Wallroth, mezzosopran, Toby Spence, tenor och Florian Störts, basbariton. Allt under ledning av första gäst, dirigent Maxim Jemeljanichev. Mozart, han aldrig själv avslutar musiken. 8 takter in i Lacrimosa-satsen så tar det slut. Och vi har ikväll hört den version där Süssmayr färdigställer stycket. Men tur ändå att den där mystiska greve Waldseg betalade i förskott. Så att änkan Constanze inte kunde göra annat än att leverera ett fullständigt requiem. Annars kanske detta ikoniska mästerverk förblivit en skiss i en låda. Och så härligt att höra Maxim Jemeljanichev här i Göra Mozart, för han är verkligen på mammas gata när han i och med sin enorma kunskap om uppförandepraxis kan gå in med kunskap om musiken som fanns innan Mozart, samtidigt som Mozart och efter Mozart. Spännande också att höra musikprofessor Mattias Lundberg i pausen berätta om de influenser som präglade Mozart och hur man tydligt hör honom ta intryck av Michael Haydn såväl som Händel. Det är en tillbakablickande Mozart som komponerar sitt Requiem. Det applåderas fortfarande här i Berwaldhallen där P2 alltså sänder direkt. Kör och orkester reser sig upp, tar emot applåder och så gör också kvällens solister. Som alltså var Katrin Lorentzen, sopran, Rebecca Wallroth, mezzosopran, Toby Spence, tenor och Florian Störts, basbariton. Före paus hörde vi musik av minimalisten John Adams och Sir James Macmillan. Macmillans verk Composed in August fick sin Sverige-premiär. Och vi som jobbat med kvällens sändning är musikproducent Carrie Budelman, musiktekniker Johan Hyttnäs och Peter Flodby, och jag heter Anna Petrini. Du lyssnar på Konsert i P2 och vi har en liten stund kvar innan det blir mer Mozart med Johan Korssell. Och den stunden den ägnar vi åt James Macmillan, som vi hörde tidigare här ikväll. Han är en tonsättare vars katolska tro satt stor prägel på hans musik. Vi ska höra hans Miserere, en motett för blandad kör. Och det är Bengt Olén som dirigerar Sofia vokalensemble.

0: Där hörde vi Sofia vokalensemble under ledning av sin dirigent Bengt Åhlén. De framförde Miserere av James Macmillan, en motett för blandad kör. Sir James Macmillan är en av Skottlands mest framträdande samtida tonsättare. Och det var alltså han som skrev det verk vi hörde tidigare ikväll i konsert i P2. Composed in August heter det. Och konserten vi hört ifrån Berwaldhallen, den sändes för första gången den 6 februari 2026. Om du vill höra konserten igen eller ta del av något som du kanske missade, så finns hela konserten tillgänglig som vanligt när du vill i appen som heter Sveriges Radio eller på webben. Jag som heter Anna Petrini vill tacka dig för att du har lyssnat. Nu är det dags för mig att lämna över till nästa del av konsert i P2. Johan Korsell tar vid och fortsätter kvällen med mer Mozart. Den här gången en av hans stråkkvartetter. Så stanna kvar och lyssna och njut av Mozart och av Johan Korsell.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
2: Ja, konsert i P2 ska fortsätta nu. Efter Berwaldhallen med mer Mozart och mer D-moll. På programmet står nämligen Mozarts stråkkvartett nummer 15, i D-moll alltså. Den så kallade barnsängskvartetten, som är den andra av Mozarts 6 kvartetter tillägnade Joseph Haydn. Troligen komponerad 1783, efter det att Wolfgang Amadeus och Constanze Mozarts förstfödde son Raimund föddes i juni detta år. Raimund dog endast 2 månader gammal. Bara 2 av makarna Mozarts 6 barn överlevde barndomen. Och enligt Constanze skrevs kvartetten i nära anslutning till förlossningen, och hon menade att vi till och med ska kunna höra hennes skrik i andra satsens stigande stråkfigurer. Och dessutom att en hel del av den oro Mozart kände under förlossningen avspeglar sig i D-moll-kvartetten. Här spelas den av Jerusalem-kvartetten.

0: Jerusalemkvartetten spelade Mozarts stråkkvartett nummer 15 i D-moll, barnsängskvartetten, vid en konsert inspelad i Wigmore Hall i London den 21 november 2011. Mitt namn är Johan Korsell. Ni lyssnar till Sveriges Radio P2.
1: Klassicism. Ja, där är A plus B lika med C. Men i romantiken, där är A plus B lika med oändligt. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2, eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
2: Sommar. Kanske lever du livet ute på landet som Gustav Mahler brukade göra. Eller så smyger sommardepressionen sig på som den gjorde för Schubert. Oavsett, låt musiken hålla dig sällskap. I klassisk förmiddag får du längre klassiska verk och berättelserna bakom dem. Måndag till fredag, 10 till 12. Eller när du vill, i appen Sveriges Radio.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Jill Chacham och Akira Egoshi i en berceuse av Gabriel Fauré öppnade kvällens Musik mot midnatt, där jag som heter Märta Myrstener presenterar lugn klassisk musik. 1935 återvände tonsättaren Sergej Prokofjev till Sovjetunionen efter många år utomlands. Han hade fått erbjudande om att skriva en ballett. Han skulle få fria händer och han hoppades att det här skulle bli hans stora återkomst till hemlandets musikliv och att han skulle bräcka Shostakovich som var stjärnkompositör i landet vid den här tiden. Han bestämde sig för att skriva en ballett baserad på Shakespeares Romeo och Julia. Och han gjorde ett djärvt drag när han gjorde om handlingen så att dramat slutade lyckligt. Allt var på banan, han hade spelat upp musiken för teaterns chef när regimen slog till. I det här systemet där armlängds avstånd mellan kultur och makthavare inte existerade. Det här var under Stalins stora utrensning och operachefen arresterades. Romeo och Julia sköts upp och det skulle dröja flera år innan balletten hade premiär och då blev det i Tjeckoslovakien. Då hade man tagit tillbaka det klassiska tragiska slutet och ändrat i musiken mot tonsättarens vilja. Prokofjev blev märkt för livet av motgångarna med Romeo och Julia och av att många av hans kollegor drabbades av de här utrensningarna där uppemot 1 miljon människor avrättades eller försvann. Men balletten anses vara ett av hans absolut främsta verk och det imponerade på rivalen Shostakovich som kom att använda motiv från just Romeo och Julia i sin egen musik. Vi ska lyssna till Romeo vid fontänen ur Romeo och Julia och det är Cincinnatis symfoniorkester vi hör.

Samtida körmusik från Wales. Tenebrekören sjöng Now Sleeps the Crimson Petal, första satsen av Paul Mellor. Och vi fortsätter med en romans för klarinett och piano av Gerald Finzi. Michael Collins och Michael McHale spelar.

Musik som skrevs till skådespelet Le Roi Samus av Leo Delib hörde vi här. Och Kungen roar sig, det här skådespelet, det är skrivet av den franske författaren Victor Hugo. Vi hörde Estlands nationella symfoniorkester här. Vi fortsätter med svensk musik, en nocturn av Henning Mankell, och här hör vi Niklas Sivelöv.

Nadirs romans ur Pärlfiskarna av Georges Bizet hörde vi här, och Orchestra of St. Luke's och Joshua Bell spelade. Vi fortsätter med andra satsen ur Emilie Meyers pianokonsert i B-dur. Det är Kölnakademin och Tobias Koch som spelar.

Barbara Bonnier sjöng och Vladimir Ashkenazi satt bakom pianot när vi hörde Die Stille Lotusblomme av Clara Schumann. Du lyssnar på P2 Sveriges Radio och Musik mot midnatt. Den här veckans musikredaktör är Simon Bong och all information om vad vi spelar hittar du på sverigesradio.se/musikmotmidnatt/latlista. Vi fortsätter med en nocturn av Tchaikovsky. Här hör vi Mischa Majsky och kammarorkestern Orpheus.

Adam Neyman spelade tredje satsen ur Anton Arenskis Près de la mer. Nu ska vi till renässansen. Vi ska lyssna till Kyrie ur Missa Media Vita in Morte Somos av Nicolas Gombert. Det är Hilliard-ensemblen vi hör.

Alexander Melnikov satt bakom pianot när vi hörde Bruyère av Claude Debussy. Vi fortsätter med musik ur Adolf Adams Gisell. Tasmaniens symfoniorkester spelar.

0: Rolf Lindblom spelade Dmitri Kabalevskis Stycken för barn, tredje satsen.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Camerata Nordica leddes av Ulf Wallin i Preludium och fuga av Kurt Atterberg. Det här i Musik mot midnatt när vi drar igång vår andra timme. Jag som presenterar heter Märta Myrstener och nu ska vi till 1400-talets England. Vi ska lyssna till Kyrie ur So is Emprented av Walter Fry och Binchoy Consort sjunger.

Det gamla slottet ur tavlor på en utställning av Modest Mussorgsky spelades av Alice Sarah Ott. Vi fortsätter med svensk musik I månens skimmer av August Söderman. Eva Bolin leder Svanholm Singers.

andra satsen ur Georg Friedrich Händels sjätte orgelkonsert i B-dur i ett arrangemang för harpa och orkester. Hörde vi Javier de Mestre satt bakom harpan och Lützen festivalens stråkorkester spelade. Vi fortsätter med en liten klaversonat för nybörjare av Mozart och det är Christian Bezuidenhout som spelar.

Det här är P2, Sveriges Radio och musik mot midnatt. Där vi precis hörde Ida Gotkowskis saxofonkvartett Sats 1. Och det var saxofon Concertus som var orkestern. Vi fortsätter med tredje satsen ur Adolf Fredrik Lindblads pianotrio i G-moll. Bernt Lysell, Björn Sjögren och Lucia Negro spelar.

Ulf Bjurenhed ledde Sveriges Radios symfoniorkester i Tonelas svan av Jean Sibelius. Vi fortsätter med tredje satsen ur Ture Rangströms Mälarlegender. Och här hör vi Mats Jansson bakom pianot.

Klockan börjar närma sig 12 och vi rundar av musik mot midnatt. Jag som heter Märta Myrstener önskar godnatt och på återhörande. Jag gör det med Saraband ur Pavana Real av Joaquin Rodrigo. Vi hör Bournemouths sinfonietta ledas av Raymond Calcraft. Och för er som vill vara vakna en stund till så tar ju Notturno vid nu. Och då blir det mer klassisk musik här i P2, Sveriges Radio.

Välkomna till Notturno, musik i natten i Sveriges Radio P2. Jag heter Ann Persson. I nattens två första timmar har vi bland annat en violinkonsert av Joseph Bologne, Chevalier de Saint-Georges, Nisi Dominus av Antonio Vivaldi och sånger av Dora Pejacevic. Efter klockan två blir det lite blandad kammarmusik först. En stråkkvartett av Ludwig van Beethoven, en klarinetttrio av Alexander von Zemlinsky och sen orkestermusik av bland annat Josef Haydn. Men natten börjar med en pianokonsert vars largosats är älskad av många.

I Largosatsen måste man verkligen få pianot att sjunga, sa en känd pianist om den här klaverkonsert nummer 5 i F-moll av Johann Sebastian Bach. Leif Ove Ansnö spelade här tillsammans med Risörs festivalorkester.

Grazie sola Dei. Endast Guds nåd gör allting perfekt. Erik van Nevel ledde Curende i denna motett av Orlando di Lasso som skrevs till ett hertigbröllop år 1568 i Bayern.

Novelletta för orkester av Giuseppe Martucci, som ibland kallas för Italiens Brahms. Det här var ett pianostycke från början. Nello Santi ledde Oslos filharmoniska orkester. Och Martucci var ju också dirigent, och han lyfte fram både Wagner och engelska tonsättares musik, till exempel Stanfords.

och Legisibeta Dragan och Dominique Degavino spelade tre intermezzi för klarinett och piano av Charles William Stanford, som har skrivit en väldigt snygg klarinettkonsert också. Dora Pejacevic, hon var väldigt fascinerad av Rainer Maria Rilkes dikter.

Med kjenngestalten bilder av unga kvinnor, Dora Pejacevics tonsättning av några dikter av Rainer Maria Rilke. Man vet inte om de här två någonsin träffades, men de rörde sig i samma cirklar i kulturlivet. Franziska Heinzen sjöng ackompanjerad av Benjamin Mead.

Bjärte Hengeseth ledde Flamländska radions orkester i en lyriskt poem för liten orkester av Lodewijk Mortelmans, som var mest känd för sina sånger. Och Martucci var Italiens Brahms, så var det många som tyckte att Mortelmans var en flamländsk Brahms.

Josef Haydns pianotrio nummer 27 i A-dur spelades av Ester Hoppe, Christian Poltera och Hiroko Sakagami. Trion är tillägnad en kvinnlig pianist, Teresa Jansen Bartolozzi, som var stor pianostjärna i London i slutet av 1700-talet.

Eduardo Lopez Banzo ledde Arte dei Suonatori och countertenoren Matthew White i Antonio Vivaldis Nisi Dominus. Och Nisi Dominus betyder ju om inte Gud, och grundtanken är att om inte Gud är med, då är arbetet bortkastat.

Violinkonsert i D-dur av Joseph Bolon Chevalier de Saint-Georges spelades av Linda Mellstedt och Tafelmusik under ledning av Jean Lamon. Och ni som såg balletten Gustavia kanske känner igen den här musiken. Nästa timme börjar med en hyllning till spanska författare och konstnärer.